0: que limita ademais a posibilidade de adquirir inmobles por parte dos chamados fondos Boitre ata o 31 de decembro de 2030, é dicir, 2 anos máis do que establecía o anterior decreto. O segundo dos decretos, o que prevé a prórroga forzosa do aluguero, volverá a decaer porque contará de novo co voto en contra dos nacionalistas vascos. Para reivindicar o dereito á vivenda, pero tamén o incremento dos salarios para lle facer fronte á carestía da vida, o Sindicato de Inquilinas e as centrais UGT, Comisións Obreras e CGT, entre outras, convocan unha folga xeral o vindeiro 11 de novembro, é dicir, 2 días antes de que arranque a campaña electoral dos comicios xerais do 29 de novembro. Será, polo tanto, a primeira vez que se celebre unha folga xeral cunhas eleccións xa convocadas e a primeira apoiada polos sindicatos mayoritarios dende 2012. Un paro que conta co apoio tamén dos sindicatos CIGA e ELA, pero non co do CESIF, que ve connotacións políticas nesta movilización. Os partidos, mentres, engrasan a súa maquinaria electoral de cara a eses comicios. O PP reúne este xoves a súa xunta directiva nacional, máximo órgano entre congresos, baixo a presidencia de Alberto Núñez Feijóo, que contará coa voceira parlamentaria popular Esther Muñoz como portavoz da campaña e con Alma Ezcurra como responsable do programa electoral. Feijóo sumaba onte a súa voz a outros dirixentes do seu partido que sementan dúbidas sobre o voto por correo. Di que non se fía dos directivos de Correos, unha empresa que el mesmo presidiu.
1: Confío plenamente en los empleados públicos de Correo. No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Tanto dende o Goberno como dende o PSOE recomendanlle ao líder popular que poña en dúbida a transparencia do voto por correo. O voceiro parlamentario socialista, Pachi López, cree que esa actitud o sitúa fora do sistema.
2: Esta práctica totalmente trumpista del manual de Trump se está convirtiendo a marchas forzadas en un partido antisistema.
0: Así rematamos de momento. As 3 volven as noticias na sintonía da Radio Galega.

0: 2:03 da madrugada, estamos aquí na Radio Galega no a boas horas. Os teléfonos, os de sempre, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o noso WhatsApp, 687-967-147. Hoxe estamos falando de mocear, como se moceaba antes. E aquí Pepe da Coruña fíxonos un par de descubrimentos interesantes. Que ele é da época na que se xa se levaba mini saia e que, atención, que os da súa xeración inventaron as parellas abertas. A ver, Pepe, contanos como é iso.
1: Si quero dicir que eu non vexo diferencia, eu entendo que do ano 50 e pico da minifalda xa da playa de Baroña íbamos os amigos e as amigas xa non nos vallábamos ali en pelotas do ano 50 e pico.
0: Xa era unha praia desnudista, non?
1: Sí.
0: Correcto.
1: Nunca houve problema. Xa se practicaba para esa aberta, e moitas veces cando había un puente a un fin de semana, eu sempre fui un enamorado de París.
0: Ajá.
1: Íbamos ali.
0: Que dali viñan os nenos na vosa época. De ali viñan os nenos na vosa época, non?
1: Exactamente, dicían sí, pero xa daquela época xa había pastillas anticonceptivas.
0: Bueno, non sei, eu era tan doado conseguilas. Era tan doado conseguilas.
1: Sí, era lubricación continua.
0: Non me entendo, porque claro, eu ata donde eu sei, había como un certo mercado negro para conseguir
1: chamábanse rendeles. Era
0: como
1: lubricación continua, e xa se practicaba o kung fu.
0: O kung fu.
1: Sabes que é o kung fu?
0: Non, pero vas ensinarte agora que é unha postura do Kama Sutra, que é?
1: No. Posturas hai, eu conozco 50 posturas.
0: Ajá.
1: A do misionero, o sea que
0: pero ti só ou con xente?
1: Teleférico, que hai 50 posturas.
0: Claro, eu só podo ter moita imaginación. O mellor Pepe nunca provou con máis persoas, vai ti saber.
1: Sí, pero o kung fu.
0: O kung fu.
1: Eso ten a

0: aproximadamente 9.000 años que se practica.
1: O Kung Fu, pero es un arte marcial.
0: Sí, o Kung Fu, más conocido por practicar sexo tántrico.
1: Ah, vale, vale, sexo estar, tántrico, sí, sí.
0: Estar practicando sexo toda la noche es eyaculación interior, guardando material.
1: Vale, ah, vale, quiere decir que ese, que o calderín no se vacía. Retroalimentase, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Así no traballa a bomba de vacío. Vale, vale, vale. O calderín queda sempre cebao, para explicarle a xente. Como a cando se che de ceba a caldeira.
0: A bomba de vacío que non traballe.
1: Eso é, vale, vale. Entón, Kung Fu, sexo tántrico, sí. Telesférico, é todo ben sendo todo mismo.
0: Non son artes marciales,
1: Non, son artes amatorias.
0: Efectivamente, bueno. E depois xa se facían Amanes el Troas, que ven do francés.
1: Ah.
0: Eu son da época do francés, ti eres do inglés, non?
1: Eu son da época de cada un traballa pa sí, Pepe.
0: Exactamente.
1: Eu estudiei francés no instituto, pero non me enseñaron iso do Menas a Troas.
0: Sí, eu tiño un 4x4, un coche, sí. Moitas veces dos puentes, pois, íbamos a mellores amigos e amigas a París.
1: Xa.
0: E iban ali ao Museo do Sexo.
1: Hai un Museo do Sexo en París. Pero isto, pero como nós non sabemos isto?
0: Está ao lado do Moro en Rus.
1: Ah.
0: E vían aquilo todo, oíche. Claro. Pero non dicían que non lle gustaba. Primeiro dicían que non entraban, que non entraban, que vergüenza, que vergüenza. Pero despois xa se encontraban ben.
1: Oíche. Claro. Xo dicía aquela célebre película Lo verde empieza en los Pirineos, Pepe.
0: Efectivamente. Lo verde empieza en Jaca.
1: Sí. Mira.
0: ¿Sabes dónde Jaca?
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, no, Pirineo Aragonés. Mira, ¿y cuántos años tenés, si no me indiscreción, Pepe? ¿Cuántos años tenés?
0: Ya había último tanco en París.
1: Ya.
0: Oye, sí.
1: Sí, mira, escoita.
0: Que acordé que en Barcelona empezaran, entonces hubiera ali sancionaran e tal, e xa iban a Biarritz, iban a San Juan de Luz a ver o último tango, oíche, que traballaba Marlon Brando,
1: Melón Blando, Marías, efectivamente.
2: Melón Blando.
1: Pero mira unha cousa, oíche. Pepe, escoitasme.
0: Sí,
1: Pepe, é que quería preguntarche, sí. Se me permites.
0: Sí, coño.
1: Ti cantos anos tes?
0: Óigame, canto me botas.
1: No, eu quero saber, porque teño unha pregunta que trasladarche agora moi ao fío dun tema que vai tratar despois a nosa querida Noemi.
0: Eu teño 86 anos.
1: 86 anos, mira. E ti coa túa idade, porque vexo que, como diría miña nai, as ideas sempre son novas. Entón, bueno, vexo que de ideas vas bastante ben.
2: Sí, sí, va ben, va ben.
1: Vai bastante ben. Pero, por exemplo, ti crees que, bueno, pois que a paixón, o desexo, ten ou non ten idade? Ti sigues tendo o mesmo desexo, a mesma paixón que cando eras mozo, que cando ías a Francia, sí, nese 4x4?
0: Aí vou te dicir, hai un problema.
1: Vale.
0: Eu tives que, pa min, é unha enfermedade, o gollerista. Sempre hubo golleristas, eu considero como unha enfermedade.
1: Ajá.
0: Porque se non houbera porno, se non houbera golleristas, non a industria porno non funcionaría. Entendes?
1: Pues ojalá non funcionara.
2: Sí, pero,
1: máis, pero
2: claro, entonces, que te estaba preguntando, Pepe, sí. Era relativo ao teu desexo, non tanto o que utilizamos para avivar ese desexo, que cada un na intimidade e con respeto, se as dúas partes acceden. Elícito, senón se ti sentes desexo a túa idade. Non sei si tanto como cando cruzabas os Pirineos, non? Pero aos teus 86 anos, sintes desexo?
0: Pois mira, pasa o seguinte. Según eu tiño igual como cando tiña 20 anos.
1: Ajá. De cabeza. Mira,
2: claro, el gaña se brío ten.
1: De cabeza,
2: claro.
1: De cabeza sí.
0: Unha cousa. Eu padezco unha enfermedade.
1: Sí.
0: Que non lle deseo a nadie.
1: Ajá.
0: Que de momento está dentro das enfermedades raras.
2: Sí.
0: Que afecta, hai o priapismo femenino e hai no masculino.
2: Ah, sí.
1: E titela, tites o priapismo masculino.
0: Entonces, eu,

0: Eu parecho de priapismo.
1: Claro, pues claro, o priapismo só é masculino.
2: Claro, só, claro, só é,
3: pero afecta lle moito para o seu día a día,
2: pero na
3: claro.
2: súa dimensión tamén o hai femenino.
1: Bueno, afecta claro. se se tumba boca abaixo.
3: Claro. Si, sí, no, bueno, boca arriba, es boca abaixo, claro.
2: Sí. Claro.
0: Entonces, moitas veces.
2: Claro.
0: Pois eu nunca puse un bañador, non. E imagínate que che dá un ataque de priapismo, o sea, que da playa. E igual te toma
3: no, por...
2: No, pero que auja fría, eso no, vai a menos. Claro, pero, olvídate.
3: Sí, ademais é fácil.
2: Sobre todo en Baroña, que sí. está fría, que eu xa aprovei tamén.
1: O Atlántico axuda moito.
2: Non te preocupes,
1: cosas.
2: Que se che dá un ataque de priapismo, ti métete na auja ben fría, así en, vas a Porto Sin,
1: sí, sí,
2: ali
1: sí.
2: a Baroña, no, que está agua fría, pero... el ojo che pasa, faime caso.
0: Sí, pero dunha vez me dixo un ex, estaba eu da playa, e me dice, mire, aquí, con moito respeto, moita
2: claro.
0: diplomacia,
2: sí.
0: me dice, mire, aquí, este es nudista y tal, sí, mujer, sí, pero se me desnudo ahora, igual vos asustáis.
2: Y entonces claro.
3: pasa ah, él avisou, claro.
2: Claro, normal.
3: Entonces, porque hay esas impresiones, sí, entonces, son terribles.
0: Cullín a toalla, e fun, porque Barrañán é unha playa bastante fría, eu sempre levo do coche unha pequena nevera,
2: claro.
0: É unhos tacos de hielo.
2: Sí.
0: E cando me dá un ataque de priapismo, collo os tacos de hielo e os poño no escroto. Entonces va muy regulando.
3: Que eso debe de ser super agradable. Unha corda tamén, unha cordiña.
2: Tamén teño que dicir que Pepe estás expresando nuns termos médicos e científicos que son moito de agradecer,
3: magníficos.
2: Pepe, de verdade que sí.
3: É sin tabúes,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Adiante,
2: claro, porque
3: ben,
2: podía
3: Pepe.
2: Decir outras cousas en vez de testículos, en vez de priapismo.
3: Podía decir claro. máis grosas, máis
2: claro, oíces. Entón, no, oye, que maravilla, no. que léxico tan rico, tan variado. Queremos che dar as gracias,
3: sí, Pepe. Que estamos
0: eso
3: aprendendo.
0: Muy bien. Claro. Oíche,
2: sí.
0: Paso siguiente, que como a industria farmacéutica,
2: claro.
0: nin a investigación, porque eso do planeta Terra, creo que xa vamos para 8,000 millóns.
2: Me, non, non sei porque non os contei.
3: De
2: da última vez íbamos casi por aí, pero sí, non os
3: claro,
2: contei.
3: Non sei.
0: Sí. É daquela como afecta en cada 8 millóns e pico.
2: Sí.
0: Entonces non é rentable
2: claro.
0: a ciencia. De momento ainda non hai cura.
3: Que investigue o priapismo.
1: Home, investiga máis
3: claro.
1: para producilo de forma artificial
3: pero,
1: cando
3: claro.
1: é necesario que para quitalo, claro.
3: Eso o mellor a xente agora está pensando que
2: sí.
3: Pepe é unha persoa afortunada,
2: claro.
3: non? Tamén che digo,
2: se,
3: é,
2: se
3: é,
2: alguna...
3: é un drama, é un drama importante,
2: claro,
3: porque
2: no, pero se hai algunha dúbida, porque eu vexo que é un home ilustrado, un home leído, un home practicado na vida, se hai algunha dúbida con respecto a calquer tipo de consulta sobre sexo, afecto, sobre todo da parte de vista masculina, que el pode ser o noso prescritor, o noso consultor.
3: Sí, sí.
2: Pepe, moitas grazas por chamarnos e por ilustrarnos
0: ahora,
2: tamén sobre todo o Kung Fu tántrico, que me gustou a min ese término.
3: Sí.
2: O Kung Fu tántrico, vou a ver se onde o dan. É a punto, me dan as clases.
0: Sexual sí. funciona.
2: Moi ben, pois unha aperta. Graciñas, Pepe. Claro, eu vou ali ao Faith Factory na Coruña dos Irmáns Planas e ali hai boxeo, ali hai Brazilian Jiu-Jitsu con Rodolfo, ali hai Cayuquembo, pero Kung Fu tántrico deste?
3: No,
1: bueno,
3: no
1: pode ter que ver con como acabou David Carradine, que xa
2: claro,
1: era Kung Fu, pero
2: sí. eu, a mí gustaríame, dende aquí facemos un chamamento
3: a que no dea.
2: Aos gimnasios da provincia da Coruña, xa que Pepe está na Coruña, pues, empezando polo Faith Factory dos Irmáns Planas, por favor, se eu invítovos ou pidos que inicies esta nova actividade Kung Fu tántrico.
3: Vai ter éxito. Pero a pregunta é, ten uniforme, hai que ir en pelotas?
2: Eu creo que máis ben é
3: ou hai cinturóns, dependendo.
2: Bueno, cinturón podes levar, claro.
3: No, refírome, hai cinturóns como na cara.
1: Que se pon para o Kung Fu tántrico?
2: Claro, pos calzóns, en vez de cinturóns, poñas pos calzón branco, calzón amarelo, laranxa.
3: Según vayas avanzando.
2: Lojo quitas tamén, é certo.
1: Claro, en función do nivel que leves.
2: Pois nada, próximamente.
1: A mí encantaríame ver unha patada de Kung Fu tántrico.
2: Sí, a mí gustaríame un combate de Kung Fu tántrico, pero bueno, eso xa en outro programa
3: e en outro
2: horario.
1: Sí, sí, sí.
2: Desto que sone como correr con chanclas. Seguimos aquí no A Boas Horas, son as 2:15 da madrugada. Temos a Mari de Tui aí. Sí, como non hai.
4: Pues sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Está deseando entrar hoxe. Mari, boas madrugadas.
4: Igualmente, buenas madrugadas as tres, no, as cuatro. Con Juanra me encanta, porque eu moito me gusta cuando me dice...

0: o de...
1: No sé, eso sí que yo no lo recuerdo.
0: A ti nunca te mandaron
1: Decía,
0: ir a vigiar a
1: decía.
0: ninguén, ¿no?
1: No, no, a mí no, ni a viciarme, a mí tampoco. Incluso una vez estábamos en el portal, a viciar, de seguro que me viciaban a mí, pero estando en el portal xa, ¿eh?
2: Pero as veciñas,
1: Porque...
2: pero que che
0: Claro.
2: pregunta Pepe, antes aí, pois, 40 anos, cando ibas a mocear, pois o cine, por exemplo, pois
1: Sí.
2: encasquetábanche a prima pequena, a irmán,
1: No,
2: unha
1: no, no.
2: veciña, para que as mans non anduveran por aí ceibes.
1: No, no, no, no, no,
2: Entón
1: a mí
2: levabas
1: nunca.
2: unha que unha? Non che sona a palabra?
1: Unha espía
2: Unha
1: ou
2: espía.
1: unha guarda de unha guardia,
0: Unha guardia,
1: guardián
0: pode
1: ou
0: ser
1: algo
0: unha
1: así.
0: guardia tamén, se chamaba
2: Tamén,
0: guardia.
2: claro.
1: Guardián
0: Sí,
1: moi
0: tamén
1: ben.
0: dixo antes Marita un que me fixo moita gracia. Como era, Marita?
3: Chaperón,
0: O chaperón.
2: chaperona.
1: No, chaperón aquí non se oía nada de eso. Un
2: Pues
1: guardián sí, un guardián sí.
0: que saibas que o de chaperón, díxonolo polo Facebook tamén, me parece, Dolores de Malpica.
2: Sí,
3: Eu
2: sí,
3: non
2: sí.
3: coñecía a
2: Pues,
3: palabra, ¿eh?
2: Pues debe ser da nosa
0: Bueno,
2: zona, pues o de Dolores tamén.
3: Chaperón.
1: Esa palabra un coín tampouco, de
2: Pues,
1: verdad.
2: que eu decía que a min chaperón sonábame a, bueno, a proseneta ou algo parecido,
3: Pues
2: ¿no?
3: ao revés, non
2: Chaperón.
3: pode ir máis lonxe.
2: Sí.
1: Aquí dicían, ay, sí, levo guardia con eles. Levo guardia con eles,
0: Leva
1: dicía.
0: guardia, ¿ves?
1: Levo guardia con eles,
0: ¿Ves como decías desde un... ¿Ves? Xa sabía eu que en todos os lados hai algún nome, algunha
1: sí. Pero
0: consigna.
1: a mí nunca me mandaron un guardia. Nunca, ¿eh? Pero
0: Pero
1: sí, unha vez estábamos no portal, bueno, xa despois del barbaro xa tempo xa xuntos, ¿eh? Estábamos no portal, empezamos a falar nas coxas, nas costillas, vamos.
0: sí.
1: Si tiñamos costillas debaixo dos brazos, ¿no? É unha cosa que se dice, bueno, tes costillas ou que? Non, pero así de falando. Ah,
0: Sí, así para
2: bueno,
0: tontear,
2: sí,
0: non?
2: para tocar,
0: A ver, as
2: hombre.
0: cosquillas.
1: Eu botei me arriba, ah, pero, bueno, estaba un tío meu, estaba por detrás dun muro, estaba escoitando. E despois dixi yo, meu pai me cachinía, meu pai por pouco mátame. Xa, verdad? Mi madrillo que pido comigo. Oh, non ten nin pensar.
0: Sí, pero mira agora, ves?
1: E ahora, pues,
0: O sea, que algún se
1: ahora estou pensando.
0: empezou entre cóxegas.
1: Sí, entre unha cousa e outra foi unindo esa cousa. Pero despois de vale, tempo, non foi xa a
0: Claro.
1: respetar, ¿eh? Non foi xa a respetar.
0: Claro. No,
1: Foi
0: hai que darse a
1: despois.
0: respetar. Sempre
1: Hai que
0: darse a
1: darte a
0: respetar.
1: respetar. Exacto. No, daquela que tiñes que darte a respetar, sí ou sí, porque senón, madre mía.
3: Ay, sí.
0: Claro.
2: Decían.
0: Pero claro, agora, por exemplo, a xente vícase, dase mostras de cariño e de afecto en público, na rúa, e antes era máis complicado. Ti que prefires, os tempos de agora ou os de antes, nese
1: Os da
0: sentido?
1: hora, os da hora, os da hora, os da hora. Os da hora, prefiero os da hora. Porque, mira, ao fin e ao cabo, igual que os de antes. E xa como dicían aquí a xente de aquí, moita xente dicía, dice, ai, aquela xa anda tal. E dixo, así, caramba, pero a xente non haría tal tamén, porque se tiñan fillos de solteira tamén.
2: Ai, sí.
1: A ver,
2: Pero os fillos
1: bastante.
2: non nos facían solas, eh? Sabes, os fillos
1: Claro,
2: non
1: pero
2: nos facían solas, porque eu penso que
1: claro.
2: no, aí falta dous. A concepción esta que aínda arrastramos, eh? De non vai a ser que falen de unha. Decían moito antes as avoas aquelo de todo malo
1: Sí,
2: sabes,
1: sí.
2: eh? Cando salías pola porta, todo malo sabes,
1: Sí,
2: eh? Non,
1: sí.
2: malo era tocarse, malo era quererse, malo era bicarse,
1: Sí,
2: pero eles
1: sí, sí.
2: facían o mismo.
1: Pero
2: Pero
1: decía o
2: nos
1: mismo,
2: tiñamos que coidarnos, non? Que era a idea.
1: o peor, que había por aquí, había tamén moitas que tiñan fillos de solteira. Bueno, era peor que ahora, casi que de ahora, porque
2: Sí.
1: ahora, al menos das un beso en público, pues nada, pues mira, pues está bien, a mí me gusta mirarlos, pero antes era moito tabú, había máis que ahora.
2: No, era un estigma.
3: Sí.
2: Ademais, iban lle co conto a casa e de repente, bu, miña nai, esa muller xa non volvía a ter mozo, porque fíxate de ti que
1: No,
2: cousas
1: no.
2: facía.
1: Pues sí,
2: Afortunadamente, quedou moi lonxe iso.
1: aquí, no, aquí estamos lexos, no, porque aquí, bueno, eu sei de unha, aquí cerca, no, pero bueno, sei de unha chica que quedou embarazada do mozo, de solteira, claro, correndo do mozo, está ela vivindo solo co fillo, digo, por castigo agora vivirás ti solo aquí co fillo, e non tendrá máis mozo, agora hai cos pais eses.
2: Bueno, rara avis,
1: Chica,
2: claro, decir, xente revirada hai
0: Claro.
2: nestes tempos en outros,
0: Pero
2: non? Pero quero
0: por
2: decir.
0: exemplo,
1: Sí,
0: nos teus tempos collerse da man xa era, xa era un paso importantísimo.
1: a verdad que sí. Pero bueno, che, agora, mira, outro detalle que foi que unha vez bailando nunha festa, había unha xente que nos conocía, bueno, bastante xente nesa festa que nos conocía, estaban fijos pendientes de nós, porque nós éramos ainda recién casados, me parece. Sí, recién casados, sí. Recién casados. Estaban pendientes de nós, non tiñamos ainda familia ni nada. Entonces, como sabía meu marido, de que toda a xente estaba

0: non había moito sistema monetario, e ademais había poucas formas de desplazarse, non había tantos coches como hai ahora. Entón o que facíamos era facer guateques con un viradiscos e unha caixa de refrescos e máis algo de espirituoso. Pois se facían eso, guateques, xuntábamos, bailábamos, e aí era un dos sitios donde ibas coñecendo xente. Era unha das formas de tratar de ligar. Eu creo que isto pasaba non solamente no meu barrio, sino en moitos sitios. Boas noites. Hola, son Chori. Outra forma tamén que había de coñecerse e de darse a coñecer era dedicarse un disco nunha das emisoras locales. Todo iso que facías era, decías, dedico este disco a tal rapaza que bailou comigo en tal guateque, tal peza. Entonces, claro, a rapaza que era dábase por coñecer, o sea, dábase por aludida e sabía que era ela. Era unha forma moi sutil de decir, oi, interésasme, e se che contestaba, pois ben, e se non, pois tamén. Era unha das formas, o disco dedicado. Boas noites. Boas noites. A resposta é carabina. Dícese carabina. Levabas de carabina para que che vixara. A ti vais a ir. Boas noites.
1: Este David es mucho David. David, cuando quieras, donde quieras. Yo ahora vengo por la autovía y no hay rotondas, no te preocupes.

0: Onde queiras é como queiras, dixo, non? Ou algo así, ou cando queiras, onde queiras. Bueno, pois paseante, paseante, paseante, non hai camino ativante poñer a andar. Dicía así o poema, ou non, pero bueno. Seguimos conversando con máis ointes aquí no A Boas Horas, 2:30 pasadas a madrugada. Lembramos vosos teléfonos 981540956 ou 981540966. Estades algúns de vós chamando ao teléfono de WhatsApp. Non chamedes porque non imos coller, nin por teléfono, nin por WhatsApp. O número do WhatsApp, o 687, é para que mandedes mensaxes de voz, para que nos mandedes unha foto pois co voso primeiro amor, a persoa que vos destes o primeiro bico, non? Que non sei, pois que ao mellor algúns de vós ou algunhas de vós a persoa que vos destes o primeiro bico, a vosa parella de hoxe en día. Pois podedes nos mandar unha foto, se queredes, comentar a pregunta ao concurso. Estamos preguntando, atención, como lle chaman a esa persoa que acompaña, ollo, que acompaña as parellas de mozos coa única intención de vixialos e evitar que anden a facer, bueno, cousas prohibidas.
1: Que esa xente era moi sobornada,
0: Pero non é que, como pensaba Feli, que era un espía, no. É unha persoa que vai con esa parella, canda deles, que vai acompañando a parella e vai para estar ali para disuasoria, non?
1: Disuasoria.
0: Como dicimos na miña casa cando falanche de esos aparcamentos disuasorios, non sei, un día dixemos aparcamento dinosaurio.
2: Dinosaurio,
0: aparcamento dinosaurio. Hai que deixar o coche no aparcamento dinosaurio. Pois esa persoa é unha persoa dinosauria.
2: É unha persoa dinosauria,
0: sí, que ti dinosauria de non facer marranadas. Aquí, mira, pois vou dicir que María Socorro Vázquez mandounos por WhatsApp un sinónimo da palabra que pedimos, vou yo tomar como vos, fíxate, porque é un sinónimo, pues mira,
2: un sinónimo.
0: Ah, non podemos dicir.
2: Vale,
0: pero ela sabe que unha palabra que significa o mismo é o que estamos preguntando, así que María Socorro, vamos a apuntar que sí.
1: Pois pues a cantidad de vocabulario que estamos aprendendo
3: contra a iglesia da parroquia.
0: Como? Que dixo?
1: Ah, sí,
0: bueno,
1: está en Feli.
0: Juana, que non escoitei.
3: Como digas algo, estrellote contra a iglesia da parroquia.
1: Esa é unha punta tamén,
0: claro, nos quimos dicir.
1: Exactamente.
0: Claro, nos estamos caladiño. María Socorro é nome ou nome é apelido? María Socorro, eu supoño que é María Socorro,
1: non? María Socorro, nome, claro. Non?
0: Pois María Socorro, quen máis está escribindo por aquí? Ai, home, mira, Mary Jo d'Arteixo, pois acertou tamén.
1: Sí,
0: Mary Jo.
1: En sinónimo ou en palabra?
0: No, Mary Jo acertou.

0: O Mary Jo acertou. Pódenos chamar e contarnos si Mary Jo exerceu diso ela algunha vez.
1: Claro.
0: Ou lle mandaron algún vixiante destes de...
1: Claro, tuvo que sufrir. Claro, esta persoa...
0: Tuvo que sufrilo.
2: Oye, que son persoas notarias tamén. Claro, que están ali para dar fe, para levantar acta.
1: Cando alguén che encomenda esta movida, a mí nunca me pasou, pero é ben incómodo, non? Porque sí. Quero decir, estás nos comezos de dunha relación, dunha parella que tes ao lado, e si se poñen as súas cousas, que supoño que non, que xente educada, pero quero decir que lle vas a decir, ei, aparta a man.
0: O... Non, pero ti tomas nota, faz un informe.
1: Aí che vou,
0: buscar
1: sarxeta vermella,
0: chegas a casa e cantas como as ninfas de Susi Herbón.
1: Claro, dis, que fixeron? Nada, tocaron de peito para arriba, de peito para baixo, non? É como, con cara libidinosa, non, un encontronazo.
2: Hombre, ten zonas prohibidas.
1: Claro, por Dios, que cousa era esta.
0: Pois veña, Mary Jo, chámanos e contanos
1: Papa
0: porque...
1: llama. Claro.
0: Mira, Cris de Neda tamén acertou. A verdade é que de paso que non lo contades, pois contádenos se tuvestes que exercer algunha vez
1: unha anécdota ao redor desa desa profesión.
0: Si vos tocou como se adoite dicir como sujeto agente ou sujeto paciente.
1: Claro.
0: Que tamén mira Lupe tamén. Ostras, é que oxe, cuidado, Moi ben, moi ben. Quen máis está por aquí acertando? Aquí esta persoa, Sandra,
1: aproximada.
0: Tamén un sinónimo.
1: Pois decía vos eu eso de sobornar, porque eu recordo a unha amiga miña que tiña que levar a súa irmá, pero do soborno era, saían de casa xuntas, volvían xuntas, e pagaba yo cine, pagaba yo un tal. Entón, se che pregunta a mamá, fixemos esto, fomos a tomar un café tal. Entón, a outra tiña un negociado fantástico. A claro. Pequena tiña un negociado, que aquello era, e o mellor de todo, e que daban validez a testemunha da pequena. Claro. Si ela decía, claro, era... Así que...
2: A pequena adícase... A que se adica ahora? Por esa rapaza tiña futuro.
1: Exactamente, era unha emprendedora, unha pyme.
2: Sí, sí.
1: Claro, exactamente. Pero é verdade que eso era moi, moi típico. Non se sabe moi ben se por que pensas que ese momento de intimidade non se vai a dar nunha parella con alguén ao lado, pero digo eu, indo ao cine, cando estás escuras...
0: Claro, e eso que lle chamaban a fila dos mancos.
1: Claro, unha súa manca.
2: Pero bueno, estaba aí para facer outra cousa tamén moi, que era cortalo punto.
1: Sí.
2: Cortalo rollo, cortalo punto, pues
1: non
2: se che daba
1: mira,
2: cosa.
1: Ti miraría, no, non penso que non miras. Se che mandan a alguén da familia, un amigo, non faría che un pouco aí a cortada, o que? No.
0: Bueno, depende.
1: O mellor na época de hai 40 anos, non, pero agora, que eu penso que se sigue estilando.
2: A ver, esa figura a tal hora, por exemplo, pues están nas excursións tamén.
1: Claro.
2: Dicir, cando son grupos de adolescentes, tens que ter
1: alguén que vixíe, non? Porque sí, claro, sí. Hormonas todas juntas nun
2: sí, o menos grave que pode pasar que salten por un balcón, sabes? Entón, hai que ter a cousa vixiada, entón tamén é unha tarefa.
1: É verdade, non? Sí, non, agora hai que ter un pastor eléctrico, non vale...
0: Sí,
1: non vale...
0: Que hai que ensalto a pastor,
1: No, sí. Non hai maneira, amiga, porque é que ademais agora non hai maneira de ter unha, bueno, unha lo que sea, porque o teléfono móvil non ten esa posibilidade.
2: Exacto.
1: Entón, como xa teñen un tipo de relación virtual que casi total, non? Porque claro, ti fotos non, non se piden fotos nin se envíen nudes, non. Pero claro, videochamadas en habitación pechada, na miña casa, por exemplo, hai política de portas abertas, eh?
2: Sí. É unha boa idea.
0: Porque os teus fillos xa van con amigas á casa.
1: Ni de broma.
0: Ah, claro, pregunto.
1: No, porque... no, pero no, Pepe, claro, pero estou xa falando. É que o móvil xa en sí unha cita.
0: Sí, pero por exemplo, imagínate, ti agora tes fillos en idade adolescente.
1: Sí.
0: Se ven algunha amiga a estudar.
1: Sí.
0: A casa.
1: Sí.
0: E tal, portas abertas.
1: Portas abertas para todo, claro.
0: Vale, pregunto, sí. Porque
1: non sei
0: si...
1: Che, pero digo che polo que eu pasei por donde, sempre eu digo, Alex, por donde les están pisando, eu xa pasei antes, non? E penso que non están preparados con esta idade para ter unha relación de parella, de metela na casa con ninguén, sobre todo porque se establecen unhos vínculos que despois é todo moi complicado de desfacer. Teñen idade de ter 25 novias o día. Se las queren...
0: Ou ningunha.
1: Ou ninguna. Claro. Se las queren, eles queren entrar, sair, pero desde logo na casa... Non,
0: na casa porque... non metes, bueno.
1: Non, de momento non. Entendo que non teñen idade para ese vínculo. Cando o teñan, pois claro, porque aporta a casa de todos, pero non.
0: É cada unha a súa casa.
1: Exactamente.
0: É de todos.
1: Exactamente.
0: Pois saudamos agora a Carlos de Redes. Carlos, como estás?
3: Boas noites, capelán. Boas noites a todo o mundo. Estou ben.
1: Que tal, Carlos?
3: Estou moi ben, estou como novo.
0: Bueno, escoitaches un pouco do que estamos falando esta madrugada.
3: Sí, eu digo que de escopeta, eso é de escopeta, que viñan de escopeta.
0: Porque a ti mandaronche algunha escopeta, por exemplo?
3: A min non, gracias a Dios non, menos mal.
0: Mandaron

0: te mandaronte a ti facer diso?
1: No, tampouco, non iba de escopeta, eu iba.
0: Bueno, ti dices escopeta, bueno, pode ser. Aquí estades dando varios sinónimos, que hai algúns válidos, outros non, bueno, pode ser. Pode ser.
1: Bueno, ti... no me te pues, dicí escopeta.
0: Vale, vale, bueno.
1: Esa vai de escopeta, eu sempre se diga así.
2: Uh-huh. Na miña zona tamén se dicía isto, o de sí. escopeta.
0: Uh-huh.
2: Bueno, si é esa palabra que estamos claro. buscando, digo.
0: Bueno, pero tamén dixo antes Marita unha palabra moi chula. Non, como era?
2: Chaperón.
0: Chaperón.
2: Ou chaperona.
0: Había suxeita velas, había de estorbo. Mandámoste de estorbo, mandámoste de vixía.
2: De xoves.
0: Eso,
2: como... Nunca escoitache deso de xoves, como metáfora. Como,
0: sí, vas
2: de xoves.
1: No, o que escoitei estar no xoves, está sempre no medio como xoves.
2: Eso no medio, vas aí, no medio, medio, claro.
0: Mira, Carlos, a ti como lembras aqueles tempos de mocear? Cando eras novo, cando eras rapaz?
1: Non tiñe problema, eu...
0: Non, pero como lembras, como falabas coas rapazas, que lles dicías, onde as abordabas, sabes, na sala de festas, nunha verbena... non sei, como te dirixías a elas?
1: Primero,
0: se había algunhas frases típicas da tua época?
1: Bueno, as festas primeiro, cando empecé a ir ás festas, lles pedías, cando iban a letras, lles pedías para bailar, lles preguntabas como se chamaba, tal, de onde era, onde chamo tal, onde tal, tal...
0: No, pero é moito tal, veixo aí, Carlos, estás moi disperso últimamente.
2: Claro, hai que ir
0: entre
2: centrando.
0: Que non te acordas do día que casaches. E agora, que si tal, que si igual, algo acordarache, que lle dicías, pois hola, de onde eres, como te chamas, bailas, tal, quedamos
1: claro,
0: pa despois.
1: Claro, sí, eso sí.
0: Non?
1: Claro, quedamos pa a seguinte festa, que en tal sitio, xa sabemos as festas que quedan, quedamos pa... Ou quedamos mañá a tal hora, quedamos en tal sitio.
0: Claro, mira que tanto bus, tal é unha parroquia de muros.
1: Había que ir en bus, ibas en bus, claro. Despois villas en bus tamén.
0: Claro, claro.
2: Si sí,
0: ten lógica,
2: claro.
0: Aquellas que non perdías... aplicando a lógica deductiva, non? Se ias en bus, había moitas probabilidades estadísticas de que volveras tamén en bus, non?
1: Bueno, teño vida a pé,
0: claro.
1: Cuidado.
0: Tamén.
2: Sí, se perdía o bus. Claro, se gastaban os cartos de bus, que tamén podía pasar, non?
0: Non podo rebatir, evidentemente, non?
1: Non, perdías o bus, o perdías o bus.
2: Ai, perdías, claro, estaba entretido, Carlos, se perdía
0: sí,
2: o bus.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro,
0: sí, que nos meus tempos, eu vou contar o que facíamos, non? Que eu ia, por exemplo, a discotecas de Sada ou de Santa Cristina. E tiñes que coller o Calpita. Claro que decías ti, cal pita ese? Pois ías nese, no que pitaba. Entón ías no bus. E na discoteca te ibas co de Que era rollo? Todas dicían que non, claro. Pero, como che dicían que non, ti preguntabas. Tiñas a repregunta, que era o comodín. E decías, e podo me sentar contigo no bus de volta? Que era medio ligar. Entendes? Porque ti ao mellor non morreabas ese día, pero
2: se te
0: podías sentar
2: sí,
0: con
2: claro.
0: ela no bus de volta, xa lle viñas como rompendo a cabeza, non? Dándolle leria, e tal, e tumba, e ti de que instituto eres, pois eu son da Sardiñeira, pois tal, pois tumba, e volves o sábado que ven, joa, pois
1: no,
0: a ver se nos vemos.
1: Non, esperábamos nas lentas, e
0: sí, no, non son Juanra, son Pepe.
1: Ai, perdón,
0: sí.
1: Espérate, me equivoquei.
0: Sí.
1: Esperábamos nas lentas, que facíamos, íbamos ao mellor 5 ou 6 ou 7 rapaces, íbamos en fila, e iba pidiendo unha bailar a
0: outra.
1: Ai,
0: en fila. Que educados, que ordenadiños, moi ben.
2: Las recibían pues, como a duquesa de Alba.
0: Sí.
2: A ti sí, a ti non.
0: Claro.
2: A ti sí, a ti non.
0: Facíades o besamanos, que
2: non
0: se chama, non?
2: Eles, todos amigos, non pasaba nada. A todos lle gustaba a mesma, parece ser, Carlos, ou non?
1: Depende.
2: Depende.
1: Depende, a min eu tuve sempre bastante suerte con a rapaz.
2: Cos mozas, claro, moita labia.
0: Claro,
2: e bailaba
0: yo
2: breakdance, non olvides.
3: Tal.
0: Este de Leria entre o tal e tal e tal e tal, non?
3: Tal e tal.
2: E o breakdance, non vos olvidedes.
0: Sí, pero claro. Si tanto tal, pois Pascual.
1: Claro, no, pero cando empecé a discoteca non bailaba o breakdance.
2: Non, por non apabullar, porque se non chegabas a lixa, acaba, sabes, como todos ao redor nun corriño, e claro, todas a ti, así, como a moscas.
1: Porque empecé a ir a Ceus os domingos de 6 da tarde a 12 da noite.
2: Ai, mira que franxa horaria tan boa. De noite xa.
1: Sí,
2: bueno, tardeo. No, bueno, para mí tardeo, eso que os decía dos venres, era de 7 a 9. Ás 9:30

0: Guarda o ben guardadiño. Vale, unha aperta grande, amigo.
1: Viquiño, grande, Carlos. Chao, chao.
2: Carlos.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Real Sociedad B, a Primeira Federación, Básquet Coruña Zaragoza e o Breogán Girona. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellora a Galega.

0: Sí, pues seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Está Juanra hoxe con ganas de pillarnos aquí falando así a calar. Tano la facendo para ver se estamos atentos.
1: Claro.
0: Saudamos a Fito de CTV. ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás aí ao chollo? ¿Estás na casa?
2: Por moi boas, tamén que estou no chollo e, bueno, Noemi, Marita, Pepiño, a Juanra xa o saúde e a toda a audiencia.
1: Que tal, Fito? Como estás, querido?
2: Pois aquí pasando a noite, máis ou menos, como traballando, como sempre.
1: Se acabaches a ruta?
2: Pois acabei hai un momentiño, hai un momentiño que hoxe tuve na Rover e... E, bueno, pues tamén hai un plató preparándose para un programa novo.
0: Muy ben.
2: E así, bueno, pues vai o tema de dos enamoramientos, dos bicos...
0: No, vai sobre cosas. Todo de como se ligaba antes, de como era o xeito de facer ese achegamento, ese cortexo, non? Que realmente eu creo que non é que se perdera, só que agora se fai de outra maneira... pasamos desa época antiga ou de antes na que un tiña que pensalo moi moito para chegarse a falar cunha muller. A logo, bueno, veo un pouco a liberación social, política, onde todos falaban con todos e tal, e agora, pois xa, máis alá de que sexan as mulleres as que leven xa tempo tomando iniciativa, agora xa se interactúa directamente por redes sociais, pero eu imagino que aínda que ti eres un mozote, Fito, aínda non eres moi maior, supoño que na túa época eran os homes os que tiñan que tomar a iniciativa e achegarse a falar coas mulleres.
2: Sí, sin duda alguna, o que pasa que, bueno, claro, ahora mismo cos móviles, bueno, cambiou a cousa completamente. Eu estou falando con 12, Fito, sí. Con 12, 13 anos que tiña cando empecé a salir, que xa salí moi cedo. Pois daquela a forma de ligar ou era ou nos colexios, que ademais eu cando iba á escola de HB e había unha escola no Milladoiro para nenos e outro para nenas.
1: Ay, o sea, que
2: non estábamos todos xuntos, entendes?
0: Xa.
2: E entón a forma de poder, pois eu que sei, tirarlle os texos así a unha rapaza eran o que se chaman hoxe as verbenas, festas populares, nos chamamos hai baile en tal sitio. Hai baile en tal sitio. Entón, pois, ibas ali e tal, e, bueno, pois, ibas pedindolle a bailar, como decía o outro compañero aí un pouco, que decías, oye, pois, mira, eu moito aprendí tamén na taberna, que nos tiñamos unha taberna, e os vellos metíanse comigo, pero tamén me enseñaban. Dicían, bueno, pois...
1: Ay, claro.
2: Tú cando vayas á festa, eu creo que isto xa comentei noutro programa,
1: sí,
2: pero bueno, vou non repetir. As mozas iban 4 ou 5 sempre xuntas. Entón, dicía, se vas pedir a guapa primeiro, adiós, amigo, adiós que te veo.
0: Por qué?
1: Non, miras
0: esta cosa. A ver, conta.
2: No, eu conto xa a miña experiencia.
0: Sí.
2: Eu sempre facía así. Eu iba, había 4, non? Pois...

que investigó e propuso xulgar a David Sánchez, firmando o vicepresidente do goberno, vai prestar declaración este xoves na Audiencia Nacional como prexudicada no caso Leire, a suposta trama dedicada a boicotear causas judiciais que lle afectaban o PSOE ou o goberno. Vai no facer despois de que a UCO da Garda Civil incorporase a investigación testemunhos que apuntan a supostos seguimentos e acoso a maxistrada, incluído un que apunta a que un implicado na presunta trama di que había que eliminar a Suiza. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, dixo...

0: 4 minutiños sobre as 4 da mañá e continuamos aquí en A Boas Horas. Temos unha noite hoxe, Maritza, que aquí estamos tendo confesións de toda a índole e, sobre todo, estamos tendo unha lección de como se moceaba antes en relación a como facemos agora, que parece que os novos teñen todo abonado, todo a favor de obra. Nin valentes teñen que ser siquera, porque xa as redes sociais parece que fan o traballo gordo. Ese primeiro peneirado faise por redes.
1: Sí, se fai un cribado online, digamos.
0: Sí, sí, van a tiro fixo, porque sobre todo xa teñen hasta unha foto, non é unha cita cegas exactamente, pero fíxate o que nos están contando. Había que pedir permiso. Primeiro bico chegaba cando, mira, que nos contou Mari de Tui, chegaba o mellor, pois, 10 citas despois, non? E así como unhas ganas afogadas daquel bico, dente con dente, ñenc, como un mordisco. Era un bico roubado, decía o Pepe, un bico roubado, pero con sentido e agarrado. Eso que... O roneo, que ten o roneo, Marita?
1: O roneo precisa, sobre todo, de inteligencia e de imaginación, non? É un pouco tamén o que falaron. Había que ter habilidade para bailar, había que lucir esa habilidade para chamar a atención, non era solo ser bo mozo.
0: Non chegaba, con ser guapo non chegaba, Marita.
1: No, incluso nese momento do baile, pues, se cada había que saber que conversar, que dicir, como...
0: Ao mellor ese primeiro polo que conta, non? Ao mellor ese primeiro baile era unha aproximación, mira o que nos decía Mari de Tui, que despois xa, si no segundo xa se daba por feito que era o teu mozo, non había nada...
1: Sí, non? Sí, claro. Que agora hai moitas situacións en as que o non falar non se sabe moi ben.
0: Claro, pero agora non falan, agora xa fan outras cousas, están, ao mellor, din eles, falome con unha, non? E ao mellor, claro, evidentemente, falan durante moitos días, moitas horas, que evidentemente... coñécense, pero mellor non se viron e din que son lo que sea. Non sei se son mozos, se son... Non sei. Non sei que opinará Manuel de Verducido ou que nos contará Manuel, que Manuel é un artista moi enamoradizo. Non sei como
2: Órale,
0: se...
2: ¡Órale, compadre!
0: ¡Ahí está, Manuel! ¿Qué tal? Boa noite, querido. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Noemia. Buenas noches, Capelana. Buenas noches.
0: Yo. Marita, a ver, Manuel, di conmigo, a ver si nos sale la siguiente vez. Marita, tengo un nombre maravilloso, sí. Marita, como Mari en pequeño, sí. Marita, ¿a que sí? Sí,
2: y Guandra, sí. También.
0: Y Guandra, exacto.
1: Aquí está.
0: Exactamente.
2: Yo dos cámaras, la televisión.
0: Que no nos falten nunca Benito y Felipe. Claro, sempre, toda a vida foron os mellores cámaras de televisión de Galicia,
1: sí,
0: témolos aquí.
1: Aí
0: temos tres. A Benito, Felipe e Mónica. Non te olvides nunca de Mónica, que é a muller de Venancio, que fai as veces unha tenda de contiñas de collares, pero tamén foi cámara.
1: Sí,
0: o mellor do mellor, claro. Mira, Manuel, estás a escoita do programa desde o principio?
2: No, bueno, desde o principio non, porque está

0: Estaba dormindo.
1: Ai, botache la sonequiña xa.
2: Que ben faz. Mira, sí. Os estamos nun tema que a ti vaiche que nin anelo o dedo. Estamos falando de como se moceaba antes. Non si, como se pedía aquel primeiro bico, como se aproximaba un. Se había unha frase, non, Marita? Que fora un comodín, que nos abría de repente a cova de Alibaba.
0: Era moi vergonzoso.
2: Non, sí, non podemos creer. En serio, Manuel.
0: Si, sí, escapaba de arma a muller.
2: Pero a ti botabanse chelas, así que máis dá? Mira que tiña esa facilidade, ou non?
0: Bueno, en Venezuela tuve unha amiga, pero... a cada foi amiga, pero sobre amiga.
2: Solo amiga, ou amiga con dereito a roce, que din agora os modernos?
0: Sí, con dereito a roce.
2: Claro, porque eso pasaba tamén ás veces, non? Os mellores amigos, un día non sabes como, de repente...
0: Me enamoré como un japonés.
2: Oh. Ai, como eso, Manuel? Como que?
0: Hostia, me tenía loco.
2: Namorouse como un japonés. Claro, sí. Os japoneses como enamoran así, cos ollos así, ou como é?
0: Non sei.
2: Marita, ponte japonés a ver se enamoramos.
1: Non, que non.
2: Claro, esto é... Queremos saber como é.
0: Estaba muy enamorado de aquella mujer, pero pasa que ella no me quería mucho.
2: Ella no te quería, entonces no fue correspondido.
0: No, sí que fue, que un día fuimos a mirar una película, era italiana, gustó la película, y dijo, ay, yo que quiero estar contigo.
2: Ay, púsese romántica.
0: Entonces, ni modo, o sea... Xa deixei de ver esta película pa ir con ella.
2: Pero foi no cine onde se puso romántica.
0: Sí.
2: Dentro da sala.
0: Por culpa da película italiana.
2: Mira, bueno. E despois durou o romanticismo salir ou xa nos acordaba?
0: Nada, pois xa era paso ella que non.
2: Ah, foi así o momento, claro, estaba vendo a película o efecto rebote.
1: Un momento de ofuscación.
2: Claro,
0: sí, deixouse levar. Ela era unha muller máis maior que a mí.
2: Escoita, Manuel.
0: Ainda era un rapaz.
2: É que a ti danse che as mulleres maiores, recordas que nos contaches aquí, non?
0: Sí.
2: Claro, entón, é que, bueno, é un perfil de rapaz de yogurín que se decía aos vellenials da miña idade, non? Agora non sei como se chaman, colaxe, non dixe?
0: Eso foi alá en Venezuela.
2: Claro. E canto de maior, Manuel?
0: Pois polo menos 20 e pico de anos, ben.
2: Que me estás contando? Sí, bueno, mira.
1: 20 añeiro.
2: Se, que, me escoita, se foi consentido, ele era maior de idade, quen quita que?
1: O mejanas non lle claro. Faltaban, xa dixo que estaba perdidiño, que enamorado perdidiño.
0: Claro. Tiña 23 anos, andaba como un cabalo desbocado.
2: Bueno, literal e figuradamente.
1: Como un xaponés, que non entendí moi ben como claro. Enamorarse como un xaponés, porque non son precisamente moi demostrativos.
2: Que,
1: no sei.
2: Pues será que o mellor falaba en palabras ininteligibles.
1: Non sei, estuvamos un día moi oriental. Entre o Kung Fu tántrico e enamorarse como un xaponés é unha cousa que me está...
2: Si, igual son os preliminares do Kung Fu tántrico.
1: Hai
2: que enamorar en xaponés, non se sabe, non se sabe. Mira, Manuel, en que consistiu ese enamoramento de cine? 4 bicos, bueno, non moi tal, e acabouse, nunca máis.
0: No, seguimos sendo amigos despois un
2: despois,
0: pouco
2: sí.
0: Máis.
2: Bueno.
0: Hasta que me vim pa España.
2: E nunca máis, bueno. Non volviches a saber dela?
0: No.
2: No, non queres tampouco.
0: Aquí aos 4 meses xa tiña outro amorcito.
1: Ah, moi ben.
2: A ver, Manuel, moito, non estabas namorado, pois en 4 meses xa tiñas outro amorcito. Non un ligue, Marita. Un amorcito.
1: A ver, se lle quedou a outro en Venezuela
0: había,
1: tamén.
0: Había bueno. Que buscar. Claro.
2: Hai que seguir a vida, porque ás veces é eso, quedamos colgados de amores imposibles, que falamos diso a semana pasada, e hai que evolucionar, porque senón ia volver alá, non?
1: Non, Manuel votou claro. Pa diante, votou pa diante de xo claro. Pasado atrás.
2: Claro, e por exemplo agora, Manuel, que xa eres un mozote, xa tes experiencia de vida, estás na residencia que eres a estrela, number one, eres o Manolo Escobar da residencia, como ligas?
0: Ah, sí.
2: Claro, como ligas?
0: Nah, aquí nada, aquí, bueno, teño algunas que son amigas.
2: Algunas, sempre en plural, amigas. Sí. Pero solo amigas sí, porque las queren ou como é?
0: Sí, porque las queren.
2: Porque si por ti fora?
0: Bueno, algunas sí, pero todas no, que son moitas para mí solo.
2: Bueno, polas en fila.

0: Si elas queren, e ti tamén, eres novo demais.
1: Bueno, se elas quixeran, se lle farían saber, ¿verdad que claro. Sí, Manuel?
2: Bueno, sí, son novos a la maneira.
0: Bueno, eres moi novo, porque mira, non sei se estabas ti xa no programa, Marita, mandounos unha foto, quedamos gratamente sorprendidísimos, porque non lle puña a cara a Manuel, e pensei que era, pois, unha persoa de idade, e moi novo, e moi ben parecido. Moi moderno, con súas camisitas así hawaianas. Mm. Bueno,
2: ah, sí.
0: Tengo seu punta, ademais canta, non me digas, é o roqueiro da residencia.
1: Bueno, mariachi, mariachi.
0: Claro, sí, sí.
2: Sí, sí, canto ali no gimnasio onde fago o pedaleo, que agora teño que fortalecer as pernas e me tomaría facer o pedaleo.
0: Nada. Que non nos falte o deporte e a música tampouco. Mira, Manuel, e cando moceabas, que lle preguntabas a rapazas para esa primeira aproximación, ese primeiro baile? Había unha frase que de repente funcionaba como eres moi guapa, bailas, o que saiu aquí, non? Estudias ou traballas. Decía Pepe aquelo de quere rollo, digo, nunca escoitara, pero evidentemente, en plan, sin fisuras.
2: Ser a muller debería morrer a min, porque eu a elas.
0: Ai, ti deixabas de
1: claro,
0: querer.
1: El de Manuel era o tipo sí, tímido. El sí, deixabas ali.
0: Era mocito, Marita.
1: Sí, vamos a ver, se ao final as mulleres son as que elixen, non? Entón Manuel xa decía, bueno, se queren elixir, que elixen.
0: Claro, se xogaba demais en primeira división, hombre, que elas tiñan 40 anos, el tiña 20, el deixabas de querer. Aí fai ben, non?
2: Hombre.
0: Exactamente.
2: No, aquí tuve unha que eu tiña 34 ou 35 anos.
0: A tua muller, non?
2: 40 e pico. No, outra que tú.
0: Outra antes. Uh-huh. Ah. Bueno, definitivamente sí. A Manuel o que lle gustan son as que se chaman matiur, non? As maiores.
2: Pois tuve na crea que me morreu a que era muller miña, non? Con aquela sí que vivín bastante tempo. Uh-huh.
0: Canto tempo che levaba ela, Manuel? Que non me acordo. 20 anos tamén, ou así?
2: 30.
0: Bueno, conocer una nunha boda.
2: Levou-me a Portugal, levou-me a Ávila, a Segovia, todo por aí.
0: Ela levaba a todas partes, sabes? Porque, sí, bueno, hai un termo que, bueno, por falar, porque estamos aquí botando un conto, un toy boy, non? Era, sí, ela paseaba o viño.
2: Teixido, tamén fomos.
0: Ai, o que non vai de isto vai daquelo. Moi ben, moi
2: sí,
0: ben.
2: Sí. Uh-huh.
0: Mira, e non lle cantabas nada ás mozas para encandilalas daquela?
2: Ah, eu cantaba no autobús.
0: Tamén?
2: Si, sí, bueno, facía un festón ali no autobús.
0: A Manuel faltabanlle o mellor na súa época un destes talent show que temos na Galega, non?
1: A pasarse estrella, claro, estrella da canción.
0: Aquí perdeuse un programa, claro. Se queren votar a Manuel Verducido, marquen o, non?
1: Sí.
0: Como veu outro día nosa, como era Poupariña, como era de nome? Noelia Poupariña, ¿no? Pues o mismo que Noelia Poupariña debería de ter sido Manuel de Verducido. Mira, sí. Manueliño, ¿queres nos cantar algo hoxe ou non?
2: Llevo borracho.
0: A ver.
2: Ahí está, más padre por ellas, aunque mal me paguen.

0: Hola, boas noites, que tal? Son Carmen de Culleredo. Bueno, escoiteita ahora Pepe Capelán, o de Cedes Molote, efectivamente, escoitei yo a miña nai, esa frase, tamén o de outra frase, jastas pista. Veña, que teñades bo programa, un biquiño, unha aperta. Saúdos para todos vos e para toda a audiencia, vale? Veña, un biquiño, unha aperta, chau, chau.
1: Boas noites, son Tamara, de Porto do Son. Bueno, pois na miña época de sala de festas había varias formas de mocear e de aproximarse, pero acórdame en concreto dunha que tiña un amigo meu, que era dar palmas cando chegaba á discoteca e iba buscando a chica que quería ligar. E no momento en que estaba cerca dela, tropezaba con ela, aposta, empezaba a disculparse, se tiraba dous bicos como disculpa, xa se presentaba e pois xa quedaban charlando e pois o que surgira. Boas noites.
2: Cris, bailas. Y tú me dices, sí, y digo, lo, pues así me gusta, que te diviertas.
3: Ahí va, no canta mal el Manolo de Verducido, él canta bien, pero se le escucha feo.

0: Pois non estaba mal esa táctica que nos plantexou a nosa amiga Tamara de Porto do Son. Facerte así un pouco o encontradizo, tropezar, e xa tes unha excusa, porque cando un pide perdón xa queda de persoa amable, non? Porque ao principio notas o choque e dis, a ver, este, pero xe, ai, perdón, que rapaz máis amable.
1: Sí, ten modais, non? Porque é importante, non? E sobre todo cando estás invadindo alguén que non coñeces e de repente aquelo de tropezar e marchar, que estúpido, non? A esta non, pero de repente que riquiño. Fíxate que riquiño.
0: Si eu sabía outro que era así un pouco impetuoso, que é que achegaste a unha rapaza, collerlle un xeo, un cubito do Cuba Libre, tíralo a chan e dixe, bueno, agora que xa rompimos o xeo podemos bailar, non?
1: Ah, está, a literalidade, claro.
0: Claro, esto non, eu non o fixen nunca, porque me parece unha asquerosidade meter a man no Cuba Libre a ninguén, non? Pero eu teño visto, eh?
1: Pepe,
0: non, non funciona.
1: Non, pero funciona, bueno, no. Pero botas unhas risas. Digo, a ti entrouche algunha vez algunha chica?
0: Sí, claro.
1: Sí.
0: Home, por favor,
1: no. Hai táctica?
0: Nos meus sonhos. No, que va, eu son dunha xeneración na que tiñas ti que abordar as claro. Rapazas,
1: okay, sí.
0: Empezabas con xogo de miradas, sacabas a bailar. Quizás a excusa máis empregada era o de sacar a bailar, e canto antes a fixeras mellor, porque era como quitarlle importancia, non? Cando había demasiada mirada, era como, ui, este rapaz está mirando moito para min, quere algo. Pero se simplemente te achegabas, sin preguntar, bailando xa, agarrabas e comezabas a bailar, con ela así, pois, un merengue, unha salsa e tal, pois, xa aí te comezabas a relacionar, e logo dabas conversa intentando ser o máis simpático que puideras, claro.
1: Sí, sí, cada un con as súas habilidades. Eso que me estás contando sí me representa. Non había unha pregunta de nin bailas nin tal, sino xa que estabas na pista, de repente puñan o que di Juan Ranón, as lentas, ou a salsada, e de repente esa aproximación, se non rexeitabas, era que sí, ou si non dabas o cu, da, chao.
0: Claro, dices, non quero.
1: Claro,
0: estaba,
1: non pasaba nada,
0: otra.
1: Pero non había unha pregunta tan abrupta de ninguna cousa, algo. A min eso, wow, que medo, non? Tanto sí como non, que medo. Non sei.
0: Sí, evidentemente eu creo que tamén aquí falamos, non, de como se mocea, como nos aproximamos ás persoas. Falamos sempre de respetar o espazo físico, o espazo vital das persoas, e nunca facer nada que elas non queiran.
1: Home, claro.
0: Só que claro, pues, para sacar a bailar a alguén,
1: no, é que non hai toxeito.
0: Tens que sacala a bailar, e a veces, no canto de preguntar, directamente bailando, pues, collíaslle unha man, collíala da cintura, e se non quería bailar xa se apartaba. Pero no medio de que estás ti tamén bailando e está ela bailando, non? Non era que abordaras de xeito non agresivo,
1: home,
0: ni moito
1: claro
0: menos.
1: Claro que non.
0: Pero bueno, seguimos conversando aquí no A Boas Horas, 4:25 da madrugada, conversando con máis audiencia. Imos ata Redondela. Carmen, como estás?
2: Hola, estou ben.
0: Que maravilla escoitarte.
2: Xa despertei, porque xa oín tantas maneiras de mocear.
0: Bueno, e cal é a túa?
2: A miña é unha maneira de mocear de hai moitos anos, porque eu teño 86 anos.
0: Pois contanos, que eu teño moita curiosidade.
1: Claro.
2: Así me gusta. A mí tamén me gustan as personas novas e curiosas. Para aprender. Eso empezou, cando se empezou a mocear, iban as mozas todas xuntas para as e os mozos tamén. Todos en pandilla. Había algún que lle gustaba, outro que non lle gustaba, había un que bailaba ben, outro que bailaba mal, había o que tiña chamar a bailar, pisaba os pés porque xos pisaba el aire.
1: Ai, amiga.
2: Entón, o que pisaba os pés non volvías a bailar con ele.
0: Claro.
2: Non era verdad eso.
0: Se te deixaba marcada. Para
2: no,
0: con Juanetes.
2: Quedaba marcado, que bailar con ele, non volvía.
0: Entón, ti, por exemplo, en que te fixabas para querer mocear con un rapaz, en que fose amable e que bailara ben.
2: Amable, educado, e que fosse un pouco decente, pues, mirar vida para él, e que bailara ben. Tambén me gustaba moito que bailara ben. E que, bueno, que tuvera unha conversación, a ver, que se pudiera falar con él, que non fora unha persona que estuvera a falar así por falar.
1: Un fala barato, claro, que se decía antes, non?
2: ¿Qué?
1: Un fala barato, que se decía antes, un parlanché, non, eso non.
2: Non é un fala barato, non diría. Eu creo que ben que fora agradable na conversación ou non, pero non fala barato.
0: Entonces, tamén que...

0: creo que tampouco vos debían gustar moito os que eran así bota por ela, non sabes, os creídos.
1: Ai, non, eu creí que non creía ningún, porque sería de xa fun eu.
2: Mira, Carmen.
1: Mira, eu son filla natural, filla de solteira. Entendelo, muller. Entón, a filla de solteira ten moita pillardía neste mundo.
0: Ah.
1: Moita, moitísima.
0: Eso podes nos justificar a resposta.
1: Como?
0: A ver, xustifícanos por qué a filla de solteira ten moita picardía.
1: Claro. Porque sabe o que le fixeron a nai.
0: Ah, mija, ti non te deixes enredar.
2: Ela coídase porque sabe a consecuencia, ¿verdad, Carmen?
1: Hombre, eso aí, mira, eu tuve un, así, bueno, acompañante, pero no yo tuve un. Así morreu. Hai pouco, pero morreu. Entonces ese, cando ela 5 anos máis vello que min, que cosa é con 21 e con 26, e a mí le todo, pero él xa sabía, e xa lle decía aos amigos, as que non son de solteira, unha se van levando, pero as de solteira son vergallitas, as de solteira xa levaban, algunhas non todas, vamos a falar con naturaleza. Algunhas, non son todas. Que é unha maneira de mocear bonita.
0: Sí.
1: Eu, sí, eu falaba con ele, falou comigo, moito tempo, bueno, pasear, falar. Despois, claro, dixome, ao domingo, queres que vaya a ti e falo contigo? Dixo, yo, bueno, vinha no inverso, yo, bueno, pois, ben, éramos de cerca, non parou de abrir o luto. E despois, dixome, un domingo, estaba el con mi hijo, claro, antes o empezar a ser noite cerraban las ventanas de casa y que pisagas. O sea, y serán a manera que había, no entre los sitios, pero casi entonces. Entonces, yo cuando cerraba las ventanas, ya lo tenía que matar. Ay, vai, yo por culpa mía, no quiero que nadie te diga nada.
0: Claro.
1: Yo se venía del día para estar contigo, justo a ver que te fales con mi hijo. Pero si tienes que ir que tu anai te mande para casa, debes ir para casa. Eu iba para casa. Había outro domingo, e volvía a falar. Aí volvíamos a ir. O que pasa? Cortou.
2: Non, Carmen.
0: Foron as sinais horarias das 4:30 da madrugada. Pero segues en directo na Radio Galega, aquí no A Boas Horas, Carmen de Redondela, filla de solteira máis espabilada que as demais.
1: Mira, ele era músico, e iba a festa, e tocaba e eu bailaba.
0: Ah, mija.
1: Que me lo pasaba.
0: Claro.
1: Feliz año de mi vida.
0: Pero él tocaba a quen?
1: Una banda de música.
0: Sí, y después tocaba chatita a acabar, ¿no?
1: Ay, eso era después.
0: Uy, qué suspiro botaches, Carmen. Con mucha corda, caramba.
1: Normalmente, cuando un enamora.
0: Claro.
1: El amor verdadero, eso no me esquece más. Ningún un amor de 4 años, nin de 2 días. Ese amor verdadeiro non é... Eu non andaba abrazada como a jorra a dar bicos aquí. Mira, está ben, era juventud, pero o amor verdadeiro penso que non é por tanto bico, nin tanto abrazo, non me digo na calle, no medio de onde sea. Hai que tenere cariño a unha persona que sea contigo, que te fale cousas que te enamoren, un proxecto de vida. Eu que non sei que dous rapacitos se xerra e veña besitos, nada máis que besitos.
2: Unha cousa máis física que emocional. Ti precisas un vínculo.
0: Como digas de nueva línea, un besito nada máis.
1: Sí, eso mismo. Un besito nada máis. Los demás é despois. Pero bueno, mira, é a verdade que vos tengo juventud moi bonita. Me enamorei de moito e o meu home tamén. Moi enamorados. Quixémonos moito. E iso é unha vida que non te esquece jamás.
0: Claro, normal.
1: Jamás. Cando ves que esa persona te quere, a ti te quere, de cando entonces fala do biquiño. O biquiño xa ven el sol.
0: Ay, a mija.
1: Decía a mi abuela. Ay, que te abrazo, si con abrazos a bicos, no. Con bico y abrazos non se van. Con abrazos a bicos, rapaces.

0: Claro, ¿sabes o que nos dixo Valentina a primeira hora da noite? Díxonos, detrás do bico ven o mazarico.
1: Carmen, todo era tabú, ahora, todo era mentira, o sea, todo era para tratar en secreto, non se podía saber nada.
2: Moito tamén que tiña culpa, ou tuvo culpa disto, fui á iglesia.
3: Sí, porque creou vos moita vergoña.
1: E moita culpa. Moita culpa.
3: Eso, que había que andar agachados, que non... Medo ao embarazo, medo a tantas cousas que logo non pasaban.
2: Si todo era pecado.
3: Claro.
2: Si todo era pecado.
3: Ui, xa mirar pa un era pecado.
2: Hombre, xa... Eu tamén fui sempre media a la jarta, dicía, pecado, pecado, pecado, tanto pecado. 20 años que pecan. Nunca me contestou ningún día. Dicía, pecado, pecado. E hoxe en día, dicía, non hai moito, para ver un ano así. A un amigo que teño o cura, dijo, bueno, estudiámonos nas primarias. E dijo, mira, Antonio, que pasa que antes un cura cando decía un sermón, ya era verdad. Se falaba no inferno e no purgatorio. É unha cosa que tendo estar cando unha temporada moi grande que non hai pouco que deixan de falar disso. Que había que portarse ben que non se para inferno e non se para purgatorio. Resulta que agora os mundos os curas non dicen iso.
3: Claro, agora fixeron unha actualización, fixeron un pexón novo, un plan xeral de ordenación no CEO, é que xa non hai purgatorio. Iso agora é todo terreo forestal, xa non é edificable.
2: No, el díxeme que dix que perder el echado a San Pedro.
3: Ah, sí. Pues igual foi eso. E tiveron que pechar todo.
2: Claro, dixo, agora pecharlo, porque perder a chave San Pedro. Yo enfermo. Quedou pouca leña, tanto incendio hai.
1: todos para arriba, en vez de todos para baixo, todos
3: sí,
1: para arriba.
3: Sí, é mellor que vayan para arriba. As cousas como son.
2: Mejor hai que ir para arriba, un ponte para baixo, nada.
3: Sí, o dir para o inferno, eso... Bah.
2: Ay, bueno, antes oscuras, eu guardo, pero eu tenía 86 años, Xa, son uns amigos para ter escuitado algunhas cousas. Os curas te amenazaban, madre mía. É coa bula. É coa bula de comer.
3: Ai, sí, pero había que napajaba para poder comer.
1: É que si non...
3: Así que mira de que valía.
2: Os que tiñan os cartos.
3: Claro.
2: Eu tiño un tío que vivía comigo. Na miña casa había bois. Claro, non había tractores.
3: Pero bois había.
2: Bois había, claro. Entón vi un cura pedirle se iba a buscar un carro de leña. E era antes o Jueves Santo, da tarde solo.
3: Non se podía traballar, non?
2: Sí, pero solo era mediodía. Da tarde a noite. E o Viernes Santo era hasta a mediodía.
3: Sí.
2: Da tarde, pois, entón, foi o Jueves Santo pola mañan. Ele a criada do cura, a xa máis que lle xudaba, porque na que tempo, a xa non se xudaba un pobre, pero o cura sí. Entón, foi un buscar a leña. Entón, meteu o cura tiña ali unha corte, do libro coa xa foi con ele. Así que xa foi a mesa, e un cocido, un bo cocido. E claro, lo ocurriu sin dicir, Don Francisco non como que Jueves Santo.
3: Claro, claro.
2: E non quero pecar. Ele non me queria
3: moitas cousas. Ai, amigo, claro. O carallo era ter os bois disponibles, non? Para ir polo carro de leña.
2: Claro, a bule xa pajara, a bule.
3: No, sí. Aquí, moito morro. Pois, pues, Carmen, escoitasme.
2: Sí.
3: Quero darche as grazas por chamarnos hoxe.
2: Bueno, pois, outro día xa vos chamaré. Gracias por me aturar.
3: No, gracias a ti porque... bueno, foi unha chamada moi agradable, moi divertida. Gústame que haxe xente como a ti con eses ideais tamén.
2: Teño a garganta un pouco fastidiada.
1: Pois non se che nota.

0: Pois
1: Carmen.
0: Pois moitas grazas, de verdade.
2: Así é que sigo co programa. Para boa.
0: Graciñas, un bico grande, para Redondela. Biquiño, grazas. Pois seguimos aquí en A Boas Horas, 4:37 minutos da madrugada. Como gustou algunhas das frases que nos deixou aí Carmen, de Redondela, unha muller botada pa diante,
1: unha
0: muller que dixo que as fillas de solteira eran máis espabiladas que as outras, porque xa viñan de volta, xa sabían moitas cousas.
1: Os perigos xa os experimentaran en carne propia súas nais, polo tanto.
0: Bueno, gustoume moito a mentalidade que tiña. Eso, unha muller botada pa diante, como ten que ser. E ademais que bonita maneira de describir o amor, tamén. O amor verdadeiro, dixo. Saudamos agora a unha muller que antes díxonos que estaba enfadada con nós, pero nós non entendimos porque ela dixo que chamaba a nós aquí, non nos entraban as chamadas dela dende vai casi un mes, e eu non sei que nos pasou co teléfono entón, Toñita, dende Ferrol, boas madrugadas.
3: Hola, boa noite.
0: A ver, muller, que nós, claro, falei, fun falar agora con Juanra, dixen, pero a ver, cantos días leva chamando Toñita? E el dime que ao mellor debemos ter nós un problema coa liña porque non tiñamos chamadas túas registradas.
3: Sí, mira, chamei cando as bodas, chamei cando cantaron.
0: Sí.
3: E nada, non me colleu o teléfono.
1: Semana pasada non anterior, ay, non? Dios, que claro. Foi cando casaste con
3: Keanu Reeves. Me deu moita pena, pero bueno, é igual.
0: Bueno, non son yo, porque... Quer dizer, imagínate que pois chamaches, sí, puides nos traspapelar un número, pero o das bodas xa debeu de ser vai para 3 semanas.
1: Pois
0: pues
1: aí dúas, sí.
0: Claro.
1: Dúas, eu penso,
0: O 19 de setembro.
3: Claro,
0: 19 de setembro e 23 de setembro son as dúas últimas chamadas, pero bueno, que che pedimos desculpas, que nós non é que te que non queiramos falar contigo, vale? Perdónanos, mira, antes de nada, un bico así xa de perdón, mira, pa ti, gracias.
3: Sí, outro para vos.
0: Gracias.
3: E pa Noemi e pa Marita, que antes non a saludei por WhatsApp, porque con o WhatsApp non me aclaro moito, pero bueno. Non. Teño todo na miña conta, postos, que non teño que mirar teléfono ni nada. Marco xa galega, o 66, acabando o 66, o 0...
1: Eso sabe de memoria, claro, xa dali o teléfono, paca, xa remarca.
3: Teño WhatsApp, teño todo, pero cando non me chama nada, pues o escoito. Estos días estuve un pouco así de... como se me fora a vir unha gripe ou así, unha cousa rara.
0: Podo che dicir unha cousa, Toñita?
3: Sí, sí.
0: Queres creer que estou igual? Que yo viña dicindo a Marita esta noite de camiño para aquí.
1: Sí, sí.
0: Que estou así, non sei se che pasa a ti, pero atende, eu teño como unha especie de medio mareo aquí por diante, da frente, algo como de que me rasca a garganta,
3: sí,
0: un pouquinho, é como que noto que me van a empezar os mocos. Pode ser?
3: Sí, moito moco.
0: Pois iso é refriamento, porque hai andazo de catarreira, que non deixa de ser un virus.
3: Me pon a semana pasada o jueves, que mañan me vou a lavar a cabeza, me vou todos os jueves.
0: Sí, dio a limpeza de balde, muller.
3: E me tuveron ali con a porta aberta, pero facía un día precioso.
1: Ca cabeza mollada, a porta aberta, eso Toñita é moco canto.
0: Eu fun outro día tamén ao salón de peiteado, a falar coas miñas queridas amigas de Marzán, Avenida do Ferrocarril, Coruña, moi profesionais, mandolles un bico, porque o outro xa contei o que me pasou, que foi un día que non era, pero atenderon igual. Pois ao mellor sen co pelo mollado, coa cabeza mollada.
1: Pode ser,
4: Iso segurísimo.
0: Ou tamén estes días que saín de entrenar do xinaxio e mollei os pés.
1: Esa combinación é letal.
3: A teñirme ou algo de pelo mollado, que a veces me pongo corto pelo moi cortiño, o pongo un permanente para que me dure todo o inverno con gorritos. Ese día tamén apaño un catarro. Bueno, pois é o que falaba desde os mozos. Eu xa vos contei que tiña unha das veces que vos chamei, que tiña unha hermana, un hermano de moza con unha hermana de meu home, do que foi logo meu home, o único home que tuve na miña vida.
1: Sí.
3: Entonces tiña moita confianza con ella, tiña dúas hermanas de miña edad, unha un pouco máis

0: joven e outra igual de miña edad. Iba para ali, que cosían, e ali estábamos, claro, eu xa lle botaba o ollo, e non botaba a min.
1: Ah, mija.
0: Nos botábamos en directa, se nos mo... pero eu non quería saber nada de mozos. Eu era moi bailarina, eu íbamos moito ás festas de día, porque de noite non me deixaban, claro. De noite iba con miñas armas. Había un que iba sin que eu supera a miña nai. A un había que ir na lancha a outra banda.
1: Na lancha de Mugardos, ibades.
0: Non, a Mugardos non, era a como lle chaman?
1: A Redes, a Ares, a Santa Cristina.
0: Non. Era cerca de Ferrol, que se pasaba o túnel.
1: A Perlío.
0: Non.
1: Ponte bueno, de Ome.
2: Non vos podo asegurar que non sei.
0: Saldrá,
2: yo estoy fascinado con tu conocimiento de geografía.
1: Iba a ir en la lancha.
0: A otra bandera. Le llamábamos. Bueno, vale. Y luego venían las lanchas todas cargadiñas de él, como no bailaba, él andaba con una escoba aprendiendo a bailar, que quería bailar. Nos reíamos porque, claro, yo tenía confianza porque entraba en la casa, conocía los pais, todo. Él andaba detrás de niña hasta que. Que claro, que tiña unha hermana, outra hermana máis maior, que foi a que nos liaba. A ver,
1: claro, a culpa é sempre dos demais, Toñita, claro que sí. Isto é de primeiro de ligoteo. A culpa por demais.
0: Que quere que vayas ao cine, íbamos ao cine, a un cine que había barato, íbamos todo ali ao cine, pero nada, que non facíamos nada ni nada, pero empezamos a andar, bueno, pues vamos a probar, bueno. O primeiro beso, eu me fixen unha teatrera.
1: A ver.
0: Eu era media teatrera. Estaba deseando que modera, pero...
2: Oh, meu.
0: Cando modeu, fixen... me escapé, estuvim para a casa, porque estábamos...
1: Como que te mareabas ou que?
2: A ofendida.
0: Como que, ay, mira, que me foi dar un beso.
1: Ay, que asco, quita, trae pa aquí.
0: A outro día xa baixei, xa nos dimos un de tornillo de medo.
1: Deixou xa mel nos peteiros. O rapaz deixou lle pensar que fixera mal. E despois dixo, vente pa aquí, que chegou tan... chuchar das alegrías.
2: Non se vos pode dar todo feito.
0: Era tan boiño, Pepe, era tan boiño. Pero es que non de bailar nada, non, nada máis que pasear por os cantos, sentarnos nos banquillos.
1: Qué bonito.
0: Darnos bicos, abrazarnos, me compraba porque éramos moitos irmãos, pasábamos moitas necesidades, todos os regalos que me facía de comida, bocadillos, castañas, cando eran das castañas, noces e de comer.
1: Bueno, polo estómago tamén se conquista, Toñita.
0: Era unha temporada que me cansaba de estar así, da vida esa. E lle dixe, mira, vale máis deixar un tempo de volver. Eu non vou andar con nadie. E ti dices que tampouco vas a andar con nadie. Pois volver, casi choraba o pobre.
2: Ai, pobreño.
1: Meu pobre, claro, que disgusto.
0: Porque vivíamos al lado un portal do outro, a outro día que estábamos no portal, ela ali esperándome. E xa non volvimos falar de deixarnos nin de nada.
1: Bueno.
0: Xa te digo, era moi bon. E despois a mí non me importou nunca nada, nin a xente. Un día íbamos por al lado da avenida, e iba un cura, falaba esa señora dun cura, pasou un cura, nosotros iba, él me levaba a man por un hombro,
1: ajá,
0: e me iba dando bicos. O cura nos chamou a atención, e eu me virei e lle dicen, pero que daño, xe? Acaso xe estou facendo daño, usted? Veña, home, por aí, ou corrimos, ou se foi, corre con a sotana por ala arriba.
1: Claro, non deixa de sorprenderme a habilidade e coordinación do rapaz de ser capaz de camiñar ao teu lado, pasar chamando por lombreiro e ao mesmo tempo irche dando bicos e non a fuciñar.
0: Non.
2: Eran outros tempos,
1: claro,
2: outros homens.
1: Había outra ansia, non?
0: Sabíamos por onde andábamos, non había problema. E de chamar a xente que iba de toda a vida, de que eu recordo.

0: acordo porque eu non, a min non me fixo falta eso, pero de miña nai que contaba era Carabina, te chamaban a Carabina, era unha tía, era unha hermana maior, era a nai, era, iba unha persona con unha parexa a vixilalos que non fixera nada.
1: Que non se esa tocara non máis do preciso, que non se arrimara.
0: Esa non tuve ese problema, me tocou donde quixo, donde quixen eu.
1: Aí está, aí está, Toñita.
0: O pasamos, fomos moi felices, nos tocamos demasiado, porque xa vos contei da outra vez, eu fui embarazada, me casei por a iglesia, pero embarazada, o cura me conocía que iba ao catecismo, era moi, ele era moi falangeiro, nosoutros íbamos para a cativería porque nos daban regalos o día de noite, boa, nos daban un cartucho cheo de chuterías. Eran uns tempos difíciles. Entonces, cando me casei, me iba mal ali no altar, porque iba con xa unha panza de 7 meses ou 6. Tamén o que falaban, levei un ramo moi bonito, un sombreriño moi bonito cun velito, un trocito de velo, pero levei roupa que logo apuren, levaba un vestido azul así, nin claro nin oscuro, e un abrigo facendo xogo para logo aproveitalo, porque me casei en febreiro. Ajá. Eu aproveitei,
2: claro,
0: era a necesidade. Pero che iba a decir que por eso quería entrar, porque todo o mundo falaba de as bodas, pero non falaban que aquí éramos moi cantarís. Na miña casa non habría que comer, pero cantar se cantaba todo o día. Todo o día. Xa decían, pero quen viva aí? Viva gitanos.
2: Era desalegres, unha familia alegre, non?
0: Todo o día, había unha comida e cantábamos. E o día de miña boda, digo eu, ainda hoxe, non sei de onde quitou miña nai para tanto pastel e tanta comida que hubo e tanta cousa.
2: Metías un pote grande dentro do pequeno, Toñita.
0: Sí, foi un trío que era moi conocido aquí en Ferrol, de esos así como facedes vosotros ora o das tabernas. Cantaron todo o día, despois na casa de miña sogra, que era no portal de al lado, fixo ela cena para a xente dela, e a miña nai para a xente dela, porque veu xente da aldea. Hermanas de miña nai, xente de que tiñamos na aldea. Que gracias a aldea que nos quitou a fame.
3: Ay, sí.
0: Bueno, e despois de cantar, tamén vos iba a cantar, non poden cantar. Bueno. Pero bueno, outro día que haya que
2: mañán hai concurso de canto, podes nos cantar mañán.
1: Exacto, mañán tens outra oportunidade, Toñita.
0: A ver si entro. Pois mira, que vos iba a decir que eso, que me casei embarazada, sí. Me casei moi nova, loitei moito, o pasei moi, pero fun a muller máis feliz do mundo con meu home.
2: Que bonita.
0: Non quero pensar en él, porque a canción, si mañán entro, canción que os vou cantar é dedicada para él. Para él.
2: Pois moitas grazas, Toñita.
1: Oi, Toñita. Mira.
0: Que foi?
1: Toñita, quería pedirche que sabes que despois vamos facer o da cita express.
0: Sí,
1: me falta unha cousa nada máis, que onde van quedar esta xente para ter a primeira cita? Onde os mandamos, Toñita?
0: A xente da primeira cita?
1: Sí, que vamos a hacer despois. Onde os mandamos? Onde poden quedar?
0: Para quedar, para verse.
1: Sí.
0: Ai, pois non sei, eu como te podes quedar en calquer sitio, que en calquer sitio...
1: Pois calquera sitio nos vale.
0: Eu teño aquí diante, pues en un cine, por ejemplo.
1: Un cine, no, mira, cine, que non salió, un cine.
2: Un cine está ben.
1: Fantástico, Toñita.
0: Después que eu teño aquí, que ahora estou en un pueblo, pasando verano fora de Ferrol, e teño un paz en diante, e aquí se me poñen a dar besos diante da porta.
2: Bueno, qué bonito.
1: É a zona de mocear.
2: Como bonito que é morrear, Dios mío, que xa non se leva nada.
0: E a veces levanto a persiana e estou falando con eles. Salo con as paredes.
2: Claro, é que ti non sabes.

0: non, xa non se morrea nada, Toñita, xa a xente. Quedan tal, pim, pam, se te he visto, non me acuerdo.
1: Primeiro falo con eles e digo, mira, que vivo aquí, estou soliña, e os un poquinho máis arriba.
0: Claro, non me fajades ganas.
1: E non estou dormindo, que estou entre os outros. Pero te digo que saladísimos son.
0: Claro.
1: E dice, ay, perdone ni nada, que a xente ten que... Porque claro, a xente por está na calle.
0: Sí.
1: E non ten a tomar algo que os salen para a porta. E se forma aquí un jarajai que non vexe.
0: Anda, cara, que eso recordame a min unha vez que eu estaba nun camping aí en Sardiñeiro, en a Praia de Estorde. Estaba na tenda dormindo tranquilamente de madrujada e empezo a escoitar uns adolescentes pelando a pava, riqui raca, non eran de aquí, eran de fora, pero estaban como despedíndose porque xa marchaban, volvían para a súa comunidade autónoma centralista, falando así con un acento tamaño, decía yo, es que claro, es que yo ahora pues que no te voy a ver más y no sé qué, no sé cuánto, es que ay, que me dicen no sé cuánto. Entonces, claro, levaban ali 20 minutos, que riqui raca, veña falando, salín da tenda, dixen, mirade, eu dou-vos un consello. Ide pa lá, pa tras pantros pinos, enrolladevos. E despois, xa vos intercambiades o teléfono, en Madrid volvedes vos a ver, pero deixádeme dormir, por amor de Dios. É o único que vos pido.
2: Un catalizador de parellas.
0: Claro, os pobriños marcharon con toda a vergonza. Eu quixera a Dios que se enrollaran. Eu é o único que lle pido a vida.
3: Ti incentivaches,
0: claro,
3: animaches.
0: Claro,
2: claro, metes un impulsiño,
0: Facedo que queirades, eu por min, enrolladevos. Pero, claro,
3: deixa de dormir
0: favorezo,
3: a xentinha,
0: pero, claro, pero que deixen dormir aos maiores.
1: Pero a xuventud ten que disfrutar. Eu que falen, me deixan dormir, eh? Uh-huh. A mí me entrocalla pollos de...
3: Sí, de peleas, de eso, sí,
1: de
3: sí.
1: E a veces que tiran petardos.
0: Que, no, eso no. No, pero que morren, que morren
2: en silencio, claro.
3: Sí, caladiños. Todo
1: experta, pero me da, de todas maneras me da... Pero digo, tedes que un día un moi xovenciño que lle dixen eu, ti non tes 18 anos, uh-huh. El dixo, non, me diga nada, que un moi novo, e dixen, pois non, tedes que disfrutar, falar non fai daño ningún. Fai daño que fagan ruido con os coches e con
0: sí, que se peleen, que anden a facer botellón na rúa, deixando todo ciscado.
3: Ou berrando como animais, pero
0: claro,
3: se...
1: Até aguantar que el tamén fun xoven e tamén fixen das miñas, e hai que transigir. Nada máis. Que me case moi xoven,
0: sí.
1: Que eso foi o peor, que me estuve en 2 anos sin o meu home. El en Cádiz e un Ferrol. Non conoceu a nena hasta que veo de casi 70 niños.
2: Porque estaban a mili, el Toñita.
1: E logo, el se casou a mili.
2: Menuda historia.
1: Me quedei con miña nai, me quedei de criada, de criada non, que lle... Non, se está no ceo non lle pago todo o que fixo, porque todo a roupa de miña nena para bautizos, a comida que me daba, o estaba vivindo ali, unha hermana miña que estaba se foi, colleu unha casa para deixarme a vida, porque se iba un e se metía outro na habitación grande, se iba, éramos tantos que todos estábamos con miña nai. Pero eu, claro, me quedei con 2 hermanos, un sobrinho e miña nai que traballaba fora, eu cuidando de todos, dos 3, da nena e de todo.
0: Moitos traballiños se pasaban, verdad, Toñita?
1: Bueno,
0: pues mira, non te esquezas de chamarnos mañá, que temos o concurso de recunchos para cantar, vale?
1: Ay, que ben.
0: Ou mándanos un audio por WhatsApp, se non queres chamar.
2: Vale, sí.
0: Vale.
1: Ah, bueno, pues
0: o que ti queiras.
1: Un millón de gracias.
2: Nada.
1: Está muy alegre el programa ahora. Está
0: nada. Muchas gracias, Toñita. Graciñas.
1: Más modernizado.
0: Qué claro. Bien. Que gracias por decírnoslo.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Son as 6, a 2 cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Portada hoxe, Rodríguez Zapatero, expresidente.

0: Presidente, dille agora ao xuiz que as xoias son un regalo que lle fixo o rei de Arabia.
1: O xuiz Peinado envía a Begoña Gómez a xuizo por xurado acusada ela de tráfico de influencias en
2: Maldas. Unha foto xa importante.
1: A do saúdo de Pedro Sánchez e Delcy Rodríguez na Asamblea da ONU.
3: A información mellora a galega.

0: Seguimos aquí en No Aguas Horas. Antes de chegar ás noticias das 5 da madrugada, son as 4:57 polo menos, imos saudar a seguinte ointe para logo a conversar un anequiño máis con ela. Olga de Outeiro de Rei, pero de Palma de Palma de Mallorca. Como estás?
1: Ben, e vos?
2: Hola, Olga, que tal?
1: Hola, Tami.
2: Que tal esas vacacións?
1: Sí, hai moi ben, moi ben.
2: Ela está sempre estupenda.
1: Sí, hoxe houve tormenta pola noite, pola noite da día.
0: Aquí tamén choveu de carai,
1: Tormenta e choveu, pero despois o día parecía que amenazaba. E, sin embargo, a mediodía xa estuve tomando sol.
2: Bueno, bueno, se non chove todo o rato, dá tempo pois a pasear, a ver cousiñas, non?
1: Sí, porque aquí a temperatura é moi agradable.
2: Moi agradable, claro.
1: Claro.
2: Sí,
1: entón, eu tampouco sou unha persona moi friolera. Entonces aproveito todo o relliño que ven para levarlo para Galicia.
2: Home, claro, cargas pilas, Olga, porque aquí cando pega a chover ti ben sabes, non? Aquí, eh?
1: Ai, sí, que non pase como o inverno pasa, como estou 3 meses seguidos chovendo.
3: Mi madriña, desde xaneiro ata...
2: Sí. Pero bueno, de momento estamos
1: era levantarse,
2: vivindo de rentas.
1: Era levantarse e mirar para fora.
2: Que agobio, de... sí. Sí,
1: sí, porque se non chove, mira, abrigas.
0: Deu nos tempo a saudarte. Agora veñen as noticias das 5 da madrugada e logo conversamos un anaquiño máis contigo, vale?
1: Vale, perfecto.
0: Pues, mantente a garra aí.
1: Sí.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, este xoves continuará a busca do veciño de Redondela de 64 anos cuxa desaparición foi denunciada na tarde do martes por un amigo que explicou que non puidera contactar con el dende o luns e que tras desplazarse a súa casa na parroquia de Cedeira comprobara que non estaba na vivenda. A casa está situada xunto a un pantalán no que habitualmente ten amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac que emprega para acceder ao seu veleiro. Cando o amigo acudiu a búscalo, a lancha tampouco estaba no seu lugar habitual e foi localizada despois a carón do veleiro. Activouse un amplo dispositivo de busca coordinado polo 112 e por salvamento marítimo para buscalo por mar, terra e aire. Nas tarefas participou un helicóptero de rescate, ou concretamente o Pescaún, de Gardacostas de Galicia, así como embarcacións da Garda Civil e de Salvamento Marítimo. Movilizouse tamén a Policía Nacional e a local e a voluntarios de Protección Civil de Redondela. En o lugar, traballaron tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil e dos bombeiros do Baixo Miño, de momento sen éxito. A Xunta non descarta participar na poxa de pezas retiradas pola familia Franco do Pazo de Mirás, propiedade do Estado, que se celebrará a finais de mes con case 700 lotes que xa se poden ver na sala madrileña que organiza. E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pediulles formalmente aos gobernos central e galego que inspeccionen o catálogo que podería publicarse hoxe para asegurarse de que a familia do ditador non ponga a venda bens de dominio público ou que estean suxeitos a algún tipo de tutela ou protección pública. O director da Casa responsable da Poxa defende que ten todas as garantías legais porque o proceso de retirada das pezas de Mirás contou co apoio do Estado e da Xunta. O conselleiro de Cultura, José López Campos, dicía onte que todos os elementos con certo valor especial xa os reclamou o goberno e sobre os demais bens que entende que son os que se van posar, estarán atentos por se hai algunha cousa que pode ser interesante para comprar sempre que os técnicos o aconsellen.
2: E se hai algún elemento que pode ser certo valor, certo interés, pois evidentemente a Xunta de Galicia, en coordinación, como le vamos facendo en este tema co Goberno Central, estaremos atentos.

0: para se hai un elemento de interese que nos aconsellen os propios técnicos, pois poder tamén facernos ca propiedade que poden quedar no paz.
1: Nos case 700 lotes de posa hai baixelas, cerámicas, cadros ou mobles, incluído un armario baixo que, segundo a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, perteneceu a Emilia Pardo Bazán. Nos deportes, hoxe hai xornada de Liga na elite do baloncesto feminino, con tres equipos galegos en xogo. Celta mídese a partir das 7 o Ibaeta en Donostia, o Baxi Ferrol enfróntase ás 9 o Jairis Murciano en Alcantarilla.

0: 5 e 4 minutos, entramos xa na derradeira hora desta madrugada no A Boas Horas aquí na Radio Galega. Oxe, bueno, estamos aprendendo moito de trucos para mocear, que é o tema desta madrugada, que ao mellor Olga, de Outeiro de Rei, pero en Palma de Mallorca, como non escoitou todo o programa, dixo, pois, non sei de que vai, pero nos chamar. Pois estamos falando de mocear. Olga, non sei se o sabías ou te estás enterando agora de como se moceaba antes, de cales eran as técnicas para conquistar as mulleres ou os homes que nos interesaban. No teu caso, por exemplo, como moceabas ti?
1: Pois como moceaba?
0: Sí.
1: Nada, como foi Antonio o primeiro que conocí, a ver, o primeiro. Había conocido moi xoven, aos 14 anos, non? Bueno, empezamos así un pouco aos 16.
0: Sí.
1: Porque habíamos presentado un primo e ele traballaba con unha pala, pero era de Lugo, estaba en Lugo. Entonces cando viña a traballar cerca de Chantada, eu sempre me viña a buscar para tomar algo, tan moi agradable. E bueno, pero aos 16 xa empezamos aí un pouco máis en serio. E ben, como dice outro, ningún pico as escondidas, sí.
0: Un pouco, pero había que andar as agachadas, un pouquiño.
1: O sea, as agachadas moito.
0: Claro.
1: Porque claro, estamos falando do 79.
2: Imagínate,
1: no,
2: claro.
1: Perdón.
0: De antes, no 79 xa se podía andar.
1: Do 71 caseime.
0: Sí. Do 69.
2: 69, claro, ten que ser antes, non?
1: Do 69. Daquelas, bueno, como dixo outro, as agachadas para poderte dar un bico.
0: Claro.
1: Sí.
0: Ti lembras como foi ese primeiro bico que vos destes, Olga?
1: Sí que lembro, sí.
0: Como foi?
1: Un pouco escapado, como dicía esta señora tamén. Pero bueno, eu non me enfadei, eh?
0: Non?
1: No.
0: Roubou xo así un pouquiño, ou fixeches de ti a enfadada?
1: Bueno, eu... sí, un pouco tal, pero non moito, non moito.
0: Porque había que facerse tamén, a digna, non? Darse a valer. Como a quen que é, que eu non me vou a dar aquí de primeiras.
2: Que te pensas, non?
1: No,
2: claro.
1: Sí. Ya que lo tamén, antes tamén tiñemos moito medo, tampouco te decían moitas cousas, como ahora se lle dice.
2: Claro,
1: por
2: non
1: ejemplo,
2: sabían tantas cousas.
0: Non sabías ni siquiera se habías de quedar embarazada só con darte un bico.
1: Ese era o medo que tiñe eu.
2: Sí, como tantas mulleres, claro.
1: Sí, que hoxe, bueno, a vida cambiou, tes uns fillos xa un pouco máis ou menos dunha edad que tal, pois tamén lles explicas, pero daquelas, madre mía, logo non te deixaban bañar cando estabas con menstruación.
2: Tamén. Ah, no, sí, bueno, sí, pero eso foi... Sí. Era moi extendido. Aquí tuvemos un día dedicado ás cousas mitos sobre a menstruación, e decían que non podías entrar no forno, que non podías entrar na cocina...
0: Que non che levedaba a masa
2: das empanadas...
0: Sí, houve un día que tivemos unha chea
2: de mitos sobre
0: isso.
2: Sí,
0: bueno,
2: que non subían as masas, de todo.
1: Fíjate. Sí, bueno, eu esas historias, non. Solo si no tema de... Eu tiña que esconderme, digo, como non me vou lavar? Mentras a mamá tiñamos unha pequena tienda, entonces a mamá iba para baixo para abrir, eu collía...

0: non podia, e la papa mi diceva sì, non mi vengono ciuffi. E sì.
1: Però che se prima io dico ti non scherzi, se ha una vita, no?
0: Hombre, non si scherzi, non si scherzi, nunca. Nunca, porque además como fue un primero novio también que tuve.
1: Amén. Fue todo descubrir vos un a otro, ¿no?
0: Todo, todo. Bueno, él era mayor que a mí. Él tenía, cuando nos casamos, 20, tenía 29. Pero bueno, descubrirnos efectivamente.
1: Claro, porque había, cuando vos comenzaste a mocear, imagino que, bueno, que había como un xeito de achegarse a vos por parte deles, non? Sempre tiña que ser o home o que daba o paso nos bailes, véndote bailar, pedíndoche bailar, non? Como era aquel achegamento, sí. aquela conquista?
0: Aquela conquista era moi bonita. Era moi bonita, con medo, como decíais vos sempre. Pero foi moi bonita, porque te acercabas un pouco. Un pouco demais, unha vez que estabas bailando. Pero era moi bonito, a verdade que sí. Que digo eu que disfrutaba simplemente pues, que te agarrara para bailar. Era diferente, eu que sei.
1: E ti poñaste nerviosa, claro. Imagino que cando vías a chegarte ou mirar para ti ou pedirche, bailas.
0: Sí, me poñía nerviosa, sí.
1: Sí.
0: Sí. Tempos aqueles.
1: Pero era tempos bonito aqueles. Tamén, non? Eses nervios así que che dan un pouquiño de... Ai, non, ou que?
0: Sí.
1: Vamos, pa digo, non sei.
0: Sí.
1: Porque eu acordome, bueno, cando un mocea, cando un ten ese interés romántico en alguén e te achegas e tal, pois estás caspeta, dizer, ai, dirame que sí, dirame que non, que fago, sí. Que tal, non?
0: Sí. Sí, cando estabas esperando que viñera a buscarte, sempre cunha ilusión, cun nerviosismo, dicía eu, vendrá, non vendrá.
2: Claro, o que está dicindo Olga é que ten moita amiga, porque nos agora quedamos con alguén que estamos moceando, interés romántico, que di Pepe, e sabemos que vai vir porque podemos ter hasta o punto de ubicación. Estou chegando, pero que elas tiñan que creer na palabra de ese galán dunha semana para outra.
0: Sí,
2: ela
0: sí.
2: Máis, non, Olga?
0: E el que viña no coche de línea, a veces digo, se o perde, se non o perde.
2: A ver, como me entero, claro.
1: Sí, non te podía avisar, sí. Se el se poñía enfermo de repente.
2: Non hai xeito.
1: Non, e ti dabanche plantón e sen saber que...
0: Eso pasoume unha vez.
1: Pasouche?
0: Pasoume.
1: Como foi?
0: Resulta que ele traballaba, bueno, traballaba fora con unha pala, non? E non estaba en Lugo. E non sei por que motivo, pues perdeu o coche de línea que traía hasta Lugo. E despois eu estaba arreglada, xa preparada para salir, e non bebo. E dixo-me a miña mãe, hoxe non che bebo. Dixo, pois non, a ver, non sei que pasou, pero se non vengo domingo, lunes comigo tampouco. E por coincidencia da vida, que ele traballaba con a pala da Diputación, pero por coincidencias, o lunes chocou e traballar cerca de esta.
1: Anda,
0: Eu, xa podíxe, tan pronto salí, eu traballaba nun comercio. Tan pronto salí do comercio e dixen, xa oiche, pa donde estuve a chayar, volvo xoxe tamén.
2: Ah, oiches.
0: E dixo, pero intentei chamarte por teléfono, claro, ao comercio.
2: Pechame.
0: O comercio estaba cerrado. O comercio estaba cerrado. E non pude contactar comigo.
1: Claro, ves, que...
0: Porque forza cando nos casamos dixen eu, foi verdad. Porque de
2: Ai, ti desconfiabas, non? Decías ti, a ver si...
0: Un pouco.
2: Bueno, claro, a falta de información é normal.
1: Eu acórdome un claro. Disgusto que me quedou gravado de por vida, que eu quedara con unha rapaza nas festas de Arteixo e a min castigáronme sin ir. E non puiden ir e non a puiden avisar.
2: O primeiro plantón involuntario.
1: Claro, imagínate. Que sí. Injusto, non poder avisala.
2: E contaxe con a casa.
1: O día seguinte xa non
2: estaba,
1: xa non, xa non a volvín a ver, porque debía ser venidera, sabes, eu quedara con ela dun día para outro. Pero despois volvín máis días e non, xa non a volvín a ver máis.
2: Cachis.
0: Sí, é que había que las... Ahora, como digo, eu andamos con o teléfono para todos os lados.

0: claro, era moito máis sencillo, pero que di, Olga, non é que nin sexa celosa, nin deixes de ser, o que queres saber que non che minten, e claro, daquela non había forma de saber, era confiar na palabra.
1: Sobre todo cando tiñas unha parella que traballaba fora,
2: meu pai iba en Gran Sol, no alta mar pouco podía facer, pero
1: claro, tiño un pouco
2: claro. Pero claro, tá fora, quedou en vir e non viña, e claro, lógico.
0: Home.
3: E despois, bueno, a forza de convencerme, dixen, vamos ao cine, dixen, vamos, teño que pedir na miña casa. Pero claro, non podías ir sin pedir. Claro. Bueno, fomos ao cine e a cousa foi así. Tranquilizando, ya ahí estamos.
4: Pensé que se fuera quentando.
1: Tranquilizos.
4: Pues ibas a fila dos mancos, ¿te acordaste da fila dos mancos?
3: A fila dos mancos, a última, claro.
4: Claro, porque claro, ahí estaban todos mancos, no se veía ninguna mano al aire.
3: Todos mancos.
4: Ay, Dios mío, poca película se veía de aquella.
3: Oye, era una ilusión también, ¿eh?
4: Sí, qué bonito.
3: Como decía esa señora que estuvo anteriormente, decía, deixa ya hasta donde quixen que tocara.
0: Claramente.
4: Eso es mejor. Hasta donde quixeste esos dos, vos respetaste siempre, que eso es más bonito.
3: Efectivamente.
4: Pues, todo Olga, muchas gracias bonito por chamarnos, por contarnos esta historia que es tan bonita, jová, tan, no sé, a mí es que emocioname, pareceme divertido, pareceme bonito como contades esas vosas historias de mocear, de amor, non? Desde ese respeto, desde ese cariño, desde esa inocencia.
3: Sí, a inocencia. Bueno, eu queria que me saludaras aos meus amigos.
4: Pois veña, saludámonos aos amigos de, como era, Madrid en Lugo.
3: Eso, da panadería en Madrid en Lugo.
4: Pois saudamos oficialmente por petición de Olga, de Outeiro de Rei, a panadería Madrid en Lugo, que estarán agora enfornando a todo enfornar.
3: Traballando, sí, están traballando.
4: A ver se algún día queren vir por aquí ou nos mandan unha prova de algo, sabes? Nos aceptamos de bo grado unha mostra, un sabes?
3: Sí. Si eles traballan moito, entonces claro, tamén...
4: Claro, se un día lles cae unha empanadiña fora de tal, non sabe, ai, esta non...
3: Ai,
4: non podemos vender que
0: está defectuosa,
4: fea.
0: Claro.
4: Mandamos ya os do a boas horas.
1: Que nos fea que demora igual.
0: Feas e guapas, que... somos inclusivos.
1: No, somos...
3: As fanas moi ricas.
4: Non o duvidamos,
3: moi ricas.
4: Só queremos comprobalo de primeira man. Pois seguir gozando das vacacións. Con
3: gracias.
4: Familia, cos amigos, nada, agardamos pola túa volta tamén, prontiño.
3: Eso, aí has tocado hasta o 18, non?
0: Bueno. Ainda lle queda leria.
4: Pois, non, cando te queiras dar conta.
1: Sí, logo
3: sí.
1: Chegan.
3: Xa se acabaron. Además,
1: disfrutas moito.
3: A gusto tamén.
4: Un bico grande,
0: Olga. Un biquiño grande,
3: Olga. Igualmente, para todos.
4: Muchas gracias.
1: Chao.
3: Vale, adiós, adiós.
4: E seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega, 5:15 pasadas. Quedanos aínda 45 minutos de directo para seguir conversando con vos, pero aínda nos quedan moitas cousas, como a que andi na alacena, no caixón. Naquel caixón que falábamos onte, onde metes as cousas que pensas que non van a usar, pero nos temos que usar, que para iso as fixemos.
0: Exactamente, claro. E queremos as usar.
4: Home, claro que a queremos usar. E Noemí Martínez, hoxe, que é un programa de moito amor, de moita paixón, eu dicía agora, con Olga de Outeiro de Rei, que me gusta tamén a veces a inocencia que contan esas primeiras veces, ese descubrirse uns aos outros, ese explorar ese atlas da xeografía humana, non? Porque, non? Como tamén dicía Toñita de Ferrol, que ata donde eu lle deixei.
0: Exactamente.
4: Pois a veces ese atlas da xeografía humana tamén é un descubrirse un mesmo, explorarse un mesmo, explorar o outro. E ti sempre nos traes cousas moi, moi interesantes sobre a xeografía humana.
0: Pois mira, vamos a recoller, non? Ese guante que aí semana e media falábamos sobre o desexo, e non a actividade sexual en si mesma, senón sentir desexo, independentemente de que se culmine ou non chegada a certa idade. Porque, claro, a verdade é que un pensa que o desexo ten que ver co brío, non? Ca potencia, coa xuventude, ca necesidade, pois, de forma animal, pois, ou de procrear, ou polo menos de xogar unha baza de intimidade cunha persoa dunha maneira, pois, que non sei si bruta, pero sí con moito vigor. E descubrín, ademais de que, certamente, os nosos ointes dan boa fe diso, de que non vai ligado exactamente á idade. Porque vou vos facer unha pregunta, Marita.

0: de Pepe. Uh-huh. Vos sentides o desexo, non a cantidade de desexo, senón a calidade de dese desexo igual agora que os 20?
1: Non.
0: Non. Ti, Marita?
2: Pois non sabería que dicirche. Porque eu creo que cando desexo igual.
0: Sí.
2: Pero ten que ser algo que eu desexe ou alguén que eu desexe, non sei. Claro, o teño asociado con apaixoarse con
1: sí,
2: algo.
1: Desde o meu punto de vista, creo que un cando é novo, quizáis dun xeito
2: máis novo,
1: máis inconsciente, sí. É máis incontrolado, sí. É máis incontrolable, é como que te...
0: Oh, ten que ser todo, xa, xa.
1: É cando un xa vai tendo unha idade, o barbas, mira, pa mí, cando cheques os meus, sí. Xa o entenderás.
0: Cando seas pai, tamén aprendimos... Exactamente.
1: E é como que te contés un pouco máis e mides máis as forzas.
0: Sí.
1: Pero o desexo, como di miña nai é moi sabia, miña nai ten frases para case todo. E ela sempre di, as ideas... sempre son novas.
0: Pois tú,
1: entón,
0: ¿sí?
1: Eu creo que o desexo mental, non o físico, porque o físico, claro, vai en función...
2: Sí, no, pero ten que vir dun
1: no,
2: mental.
1: Pero o mental está aí. As ideas, sí. Quedábamos con esta frase, amigos e amigas, as ideas sempre son novas. Igual que unha frase moi boa para ligar, que despois direi bola tamén.
0: Pois súa nai ten... A frase non solamente é perfecta, sino que a sabiduría popular elevada ao máximo, porque evidentemente o que o desexo empeza na nosa cabeza, cando se produce ese círculo de excitación, de motivación e recompensa, e nos enche de dopamina, ¿no? Esa dopamina é unha droga que nos obriga a querer máis do que nos gusta, a estimulación, ¿no? É verdade que cando somos novos esa estimulación é máis inmediata, porque queremos todo e queremos xa. Isto que decimos agora que tan de moda é un empotradito, non un revolcón rápido, eso xa nos enche, pero según nos vamos facendo maiores, isto cambia. Que cambia no desexo dos maiores? Que o mellor o proceso deste desexo non é me gusta, quero, senón que hai unha circunstancia, estou vendo e de repente quero. É a forma de chegar ao final que ten unha periferia que o que nos enche, ¿no? Hai estudios que se fixeron con persoas que van nunha forquilla desde os 50... Bueno, cando lín a idade casi me dá un ataque. Dos 53 ata os 85, que se supón que é unha idade...
2: Sí, filla, ¿no? Sí.
0: Claro, dixen eu, pois aí vou eu. Que decían que non se pode establecer, polos resultados, non se pode establecer que cando a xente vai maior, desexe menos. Uh-huh. Senón que hai moitísima diferencia de desexo entre idades de no mismo perfil. Uh-huh. Muller de 53 de zona rural ou de zona urbana, de repente unhas teñen moito desexo e outras non, e cos homes pasaba igual. Que me convence nisto? Que o desexo é algo individual, é un traballo propio. Ti non podes desexar a outro se non sabes o que desexas, eso que ten a idade. Que cando eres novo é máis un impulso sexual de un placer orgásmico de acabouse.
2: Sí, e inmediato.
0: Claro, e cando te vas volvendo maior é unha cousa moito máis selectiva. Quizáis o de acabar na cama ou donde lle pete a cada un é o obxectivo final, pero para chegar aí hai que pasar por outras fases, non? Despois outra cousa que tamén lle preocupa moito a xente según vai cumplindo anos. O desexo, cando levas moitos anos de convivencia, pasa por moitísimas fases. Pasa primeiro por evidentemente porque te enamoras, porque che gusta a parella coa que vives, entón é unha cousa que non podes, non? Vais a gastar aquelo todo o día. Tes media hora, chama, vou pa casa, vou, sabes? Según te vas amainando esa mora pousenta e a vida é así, a vida ás veces vai ben, vai mal, vai regular, hai un montón de subidas e baixadas. E o cerebro humano está deseñado para priorizar os problemas. Hai que solventar os problemas.
2: Privados, sí.
0: Claro, entón, cando a cabeza, pois non temos para pagar a luz, o neno suspende, pois o intermitente do coche non vai, pois hai, de repente o cerebro prioriza eso fronte ao desexo sexual, ou desexo simplemente de necesitar de outra persoa. Significa eso que diminúe o desexo?
1: Non.
0: Significa que evolucionamos como ser humano e evidentemente o noso cerebro di espera, muchacho.
1: No, que tens atención posta en cousas máis importantes.
0: Claro,
1: final,
0: porque
1: ¿no?
0: prioriza exactamente iso. Priorizamos a supervivencia para poder despois dedicarnos como é o desexo en sí mismo dunha maneira sin cortapisas, sin tempo, sin importarche nin con quen, nin con cantos, nin donde, senón para disfrutar. E despois tamén outra cousa, que nos vamos facendo maiores e temos eivas de saúde, non? Sí. Hai veces que un quere, porque a cabeza é nova, pero o corpo non responde.

0: temos moitísimos tabúes a ese respecto, non solamente nos homes por admitir que teñen andropausia, es decir, que teñen problemas para as erecciónseleccións, eso non significa que non desechen,
1: bueno, senón... menos Pepe da Coruña.
0: Non, Pepe non, porque...
1: Pepe que dar unha neveira con dúas placas de xeo. Sí.
0: Claro, bueno, pero eso que teñen que ter cuidado non vai ser que a pille cos dous xeos, que teña cuidado.
2: Sí.
0: Claro.
2: Sí, igual...
0: Pero salvo el que pode poñer unha bandeira, o resto da xente, según nos vamos facendo maiores, a cousa vai en declive. Ás veces é un problema de saúde que non se fala. É que cando se fala, xa ten unha solución reguleira. É elas igual, porque coa menopausia, Marita, eu, sabémolo, non sei se por unha cousa persoal, que iso é cousa de cada unha, pero por o entorno que temos máis da nosa idade, sabemos que o desexo é distinto.
2: Sí.
0: Hai que reaxustarse, recoñecerse, hai un problema físico que a sequedade vaginal, un montón de historias que hai que falar con quen, cos amigos, sí, pero con un mismo cun médico. Hai terapias que non dá vergonza, que podemos ter sexualidade este último día da nosa vida e podemos desexar ata o final. Porque o cerebro non deixa nunca de desexar un bico dunha nai, dun fillo, non deixa de desexar un coche que lle gusta, a un actor que ve, e sobre todo a parella coa que vive ou coa que quere vivir. Mm. Así que, que felicidade é pensar que vamos a poder sentir ese impulso que é un don, non? Que nos ven regalado, que é querer dos demais algo con sentido que nos fai felices, xa vestidos, en pixama, de pé, vendo a tele, porque a sexualidade vai mudando. Preparemos esa escea, vale, para que non sexa solo sexo, senón que sexa unha experiencia, que o que queremos. Uh-huh. Así que, sí, penso que o desexo non embellece, non sei que pensades vos.
2: Eu creo que simplemente creo que o ser novos, todo é novo, cando te vas facendo maior, ese desexo está, non só falo do desexo só a nivel sexual,
0: sí,
2: non
0: sí,
2: só
0: sí.
2: A nivel vital. É un impulso de vida, apaixoarse, desexar, sentirse dunha maneira ou ser dunha maneira ou sí que é máis motor de vida cando
0: estás máis
2: maior.
0: Absolutamente.
2: E son, hai outras experiencias que xa coñeces, entón, pois, se che pincha o globo, se queres velo así...
0: Non pasa nada.
2: Era todo máis tal. E de maior, eu creo que somos máis selectivos.
0: Moito máis.
2: Pero creo que a intensidade é a mesma. O sea, cando realmente existe.
1: Sí, por eso. Eu resumiría unha frase que di miña nai. As ideas sempre son novas. Despois, tens que aprender a xestionar o armamento, o corpo,
0: sí,
1: o que traballas, claro. Co que aplicas o desexo.
2: E despois tamén aprender por que desexas o que desexas. Cales son eses parámetros? Por que caes sempre nunha mesma pedra?
1: Sí. Por que picas sempre nun mesmo tipo de relacións?
0: Bueno, pero
1: porque
0: eso
1: che gustan certo tipo de prácticas e outras non?
0: Exacto.
2: Sí.
1: Que está moi ligado tamén a psique, a tua psicología.
2: E a tua maduración como persoa.
1: Claro, pero bueno, eu creo que eso, desexo como tal, o desexo está máis na mente que no corpo.
0: Exacto.
1: Pero logo a posta en práctica do desexo, que sí que ten que ver con circunstancias físicas, circunstancias hormonais e demais.
2: Claro.
1: Hai que aprender a canalizalo, simplemente.
0: Bueno. Hai que escoitarse, hai que analizarse e hai que ser franco co de enfrente. O sea, esta historia que tuvemos esta noite destes prodixio sexual que tuvemos aquí non é a norma. Entón, eu penso que no sexo, como moitas cousas na vida, hai que ir con ilusión pero poucas expectativas. Para que sexa o que sexa, traballar en prol de que funcione. Porque que bonito é o que decimos, o galla fora todo tan sencillo, ás veces non o é. Pero hai que tratar de vivir cada un dos pasos como un previo ao que sexa. Que sae ben, podemos chegar ao final, estupendo. Ese non, que bonito é tocarse,
2: sí,
0: que bonito é, hai outras cousas. Hai que reeducarnos, penso que estamos o camiño.
1: Pois, niso tamén podemos... pois pedir, non, ou tentar favorecer que haxa formación, educación, non, asesoramento, igual que levamos falando ou lévase tocando o tema toda a noite, non, de que quizais a xente maior non tiña unha certa educación emocional para xestionar emocións, para transmitir amor, cariño e demais, senón que, bueno, aprendíase un pouco de xeito intuitivo e agora xa estamos máis familiarizados coa responsabilidade emocional, responsabilidade afectiva e outros términos. Creo que nisto tamén hai que traballar e hai que favorecer espazos onde poidamos aprender a xestionarnos emocionalmente.
0: Totalmente.
1: Así que, bueno, aí queda tamén unha boa idea e que acolla quen a queira. Pero, bueno, que sigamos apaixonándonos polo que nos gusta.

0: Pois seguimos aquí en a boas horas na Radio Galega, apaixonados, como sempre, pola radio, por acompañarvos, por escoitar as vosas historias de mocear. E ainda nos quedan que compartir aquí cousas sobre mocear, sobre como moceamos ou mocea agora a xente no século XXI, en... Bueno, xa vai alá un cuarto de século. Bueno, os avances foron así, non abrir e pechar de ollos, cambiaron as tornas, que é unha barbaridade. Quería dicirvos unha frase. Se queredes coñecer a alguén nun ambiente musical, de discoteca, de borrollo tal, preguntádelle, imaginade. Mari, sabes canto pesa un oso polar?
1: Non.
0: O suficiente para romper o xeo, agora xa estamos falando, sabes?
1: Wow. Pero que historiado é isto?
0: Non vos vou durar sempre.
1: Hai que ter estrategias, chatos, senón
0: pues,
1: aquí...
0: Pues bueno, como nos botastes unha man e levades nos botando unha man todas estas semanas a construir as nosas historias, a facer nosas preguntas e a redactar os guións das cousas que aquí suceden, imos agora con unha nova entrega de Citas Estrés.

0: Y es que, claro, preguntamos cosas esta madrugada. Pedimos una ferramenta, una froita, un calzado, un baile y un lugar
1: para esta cita.
0: Para celebrar la cita. Entonces, a cita, ¿dónde dijimos que iba a ser?
1: Nun cine.
0: Marita.
1: ¿Vais a un cine?
0: ¿Podría ser en un cine, Juanra? No me digas que te podemos. O sea, que a magia do audiovisual. ¡Fai que estamos en un cine, efectivamente! Efectivamente. Esto es, señoras y señores,
1: Maravilla.
0: Impresionante. Que trema, o Actors Studio, que trema Industrias Light and Magic con Juan Ramón Díaz.
1: Pero digo, o dos rosáis, de feito.
0: Pues
2: as butacas rosas, sí.
1: No, dos rosais, os multicines dos rosais.
0: Do centro comercial Los
1: ser.
0: Rosales.
1: O digo porque traballei alí, vendendo sí. palomitas. Aquí vos vai un dato do meu pasado. Es comecei traballando no cine, literalmente. Pero sí que parece. Pues si a cita vai ser neste cine,
0: por exemplo, encontraránse dous, un mozo e unha moza, para ter unha cita e cada un virá con unha manía, con unha cousa.
1: Claro, pues
0: rara.
1: O mozo.
0: Sí.
1: Pues o mozo vai ter unha pequena
0: obsesión, non?
1: Sí, unha obsesión.
0: Como diría Aventura, non é amor, é unha obsesión.
1: Vai ter unha obsesión así por lo tema de comer mazás.
0: Comer mazás, que era a froita que pedíamos hoxe, e logo pues ten
1: un guarda
0: un pequeno segredo. E é que ten un... que leva zapatóns, non?
1: Leva zapatóns. Así con vende plataformas fortes.
0: Zapatóns grandes, gordos, zapatón gordo.
1: Porque, en realidade, é moi baixinho.
0: Uh-huh. É moi baixinho, claro.
1: A miña personaxa, porque vai ser unha personaxa, bueno, ten a manía de bailar a xota cando está moi contenta.
0: Ah, pues
1: arrancas
0: mira.
1: A bailar a xota. Hai unha alegría ali e baila. E leva un regalo inapropiado... Vaya, a esta cita que lleva a elevar un martelo.
0: Bueno, pues mira, pues veremos qué sucede.

0: non nesta cita estrés nun cine. Facemos a
1: cousa, contamos,
0: veña, veña. Pois 3, 2, 1, a boas horas.
1: Perdón.
0: Hola, que tal? Eres Asunción?
1: Sí.
0: Ah, que tal?
1: Ti Xaquín?
0: Sí, encantado.
1: Ai, moito gusto. Ai,
0: non, mamá, non, déxame darche dous bicos, cuidado.
1: Vale.
0: Que non podo...
1: Ui, cuidado, perdón, eh? Perdón. Ai.
0: Sentamos por aquí. Eu teño a número 3. Coñinche para ti a un...
1: Ai, perfecto.
0: O meu carón.
1: Perfecto.
0: Ou prefires... Tío, o 3 é o...
1: No, é feliz, onde me poñas quédome,
0: vale,
1: que detalle,
0: genial, genial, pois pues sí,
1: imos sentar.
0: Mira, me collín outra butaca de carón meu, porque así podemos deixar as chaquetas e esta mochila que eu traio, que sempre traio, non se pode dicir moi alto, que
1: empezan
0: a empezar os trailers.
1: Perdón.
0: Que eu traio sempre algo de comer,
1: de comer.
0: Fora, que non se pode.
1: Ai, que detalle. Traio sempre.
0: Queres unha mazá?
1: Ah, pois mira,
0: son da casa.
1: Ai, que
0: mira,
1: bien.
0: teño varias, eh.
1: Moi ben.
0: O que queiras, teño Golden, teño Reineta.
1: Ah, pois unha Reineta.
0: Pois teño, toma. A ver, escolle agora mentre non apagan as luces de todo.
1: Pero que... moita
0: colle aí, mira.
1: Pero moito mazá traes, Dios mío. Esta
0: porque
1: misma.
0: Porque están en comida agora,
1: esta misma.
0: Que ricas están. Ay,
1: ay,
0: mira.
1: Sí que están.
0: Ah,
1: sí que están, sí,
0: como bueno, me gusta.
1: Buena de xa,
0: en tres bocados xa chapo unha.
1: Que ben, que ben.
0: Para que tiro isto para atrás que non hai ninguén. O carozo.
1: Xaquín.
0: Que rica. Ai, voume limpar así o xersei porque como bueno. É moi sufrido, non se nota.
1: Así.
0: Plum, bueno. Plum. Espera, como vemos,
1: vexo que non teño... Pero que é buzo, algo que leva zapatos de profundidade.
0: Levanse así agora, vou nos poñe así na fila de diante, porque non hai ninguén, mira que comodidade.
1: Pero mira...
0: Levanse así, son... chamanlles botas art. Son...
1: Pero
0: son
1: ti ves son algo cos pés postos de diante.
0: Non. Pero que
1: bueno,
0: que é un calzado que me fai falta a mí.
1: Para que che baixe a sangre, claro,
0: non,
1: dos pés, porque se ten que ser.
0: Porque me fai falta de,
1: bueno, pues
0: de moita, traballo.
1: Moitas gracias pola mazá, eu.
0: Queres outra? Son da casa, no,
1: este,
0: vou
1: vale.
0: Comer, eu vou comer outra que...
1: Moito chocosta las mazás.
0: O problema é que despois dame cajarrías, e como moitas.
1: Bueno, di que son moi sanas.
0: Cuidado co carozo. Carozo, vai!
1: Madriña, bueno... Ainda nos van botar do cine,
0: Xaquín. Tu xinxo unha bolsa delas, de regalo.
1: Unha bolsa, sí. Eu trouxinxo un regalo tamén.
0: Non me digas.
1: Sí.
0: É iso?
1: Bueno, non sabía, de última hora non sabía que coller. Entrei nunha tenda, pero a única tenda que estaba aberta pues era un bazar. Do que había no bazar non sabía que traer chajarré o primeiro que vinha trouxinxo isto.
0: A ver, podo abrilo?
1: Ten, a ver se justa.
0: Ten, polo envoltorio parece un balón de fútbol, déxame.
1: No...
0: Un martelo.
1: Sí.
0: Pero como sabías que eu quería un martelo?
1: Polo non sabía.
0: Polo calzado de traballo.
1: Pois non sabía. Eu dixen, vou collerlle algo que sea útil e que lleva para toda a época e tempo, dixen, un martelo.
0: Sí, un martelo ademais de entretempo.
1: Porque podes abrilo o marisco Nadal e podes clavar cousas no bran, eu que sei.
0: Venme moi ben.
1: Ai,
0: perdón.
1: Ai, pois que alegría levo. Espera que leve unha alegría.
0: Que faz? Pero que faz? Pero séntate, que te...
1: Non podo evitarlo, que estou moi contenta, ponte unha peza de jota. Espera,
0: que
1: vou piro pa aquí,
0: e
1: viro pa aquí.
0: Pero eso ten que ser neurológico.
1: E volta sentei, non é unha jota. Neurológico é unha xota, que dices xota.
0: Pero que che pasa? Que che deu como un baile de San Vito?
1: Por alegría darme por bailar.
0: Ah, cando estás contenta... Espera, vou intentar... A ver, pois saca un punto, a ver se te sigo.
1: Algo, mira, estamos coa esquerda.
0: Ai, que non podo, que con este zapato non me podo...
1: Tens que sacar os zapatos.
0: Non os podo sacar.
1: Señora, ainda non empezou a peli. Faja por calcar un momentinho. Estamos expresando a nosa alegría.
0: Por favor, poden calar. Xa, home, xa, que non botaron o trailer.
1: Calxino, mira, balbar unha maza.
0: Sí.
1: Toma,
0: mira,
1: idiota.
0: Asunción, é que non podo sacar as botas.
1: A que
0: porque...
1: me non podes, pon aquí.
0: Non podo, non, que non podo.
1: Pero saca non, as botas, ven bailar comigo,
0: que non, que non,
1: ven botar unha peza.
0: Non podo porque bueno, pois veña, axúdame aí, xa verás. Eu non quería dicir nada, pero xa de que os saibas,
1: veña,
0: que os saibas xa todo.
1: Saltadas todos os cordos, veña,
0: déxame
1: ponte de pé.
0: Voltar ao chan.
1: Ponte de pé, aí está. Ai.
0: Pois isto era o que non quería contarche.
1: Ai, pero mira.
0: Claro, que son baixiño, que levo alzas.
1: Levo
0: unhas botas tan grandes porque levo alzas, dame vergonza. E cando me dá vergonza, pois dame por comer as mazás, da vergonza, da ansiedade.
1: Non pasa nada. Xaquín.
0: Vou me sentar, espera que subo, que trepo a butaca. Dime.
1: Pero mira, non hai problema.
0: Mira, colgan meus peiños, non toco chan na butaca, que che parece?
1: Pero tamén pequeniña tamén son eu, e quedasme... Quedasme...
0: Que?
1: A boa altura.
0: Bueno, pois mira, que che parece se vexo a película no teu colo?
1: E mira, que che parece se nos vamos unhas filiñas máis?
0: A dos mancos.
1: Atrás.
0: Vale.
1: Veña.

0: collo os zapatos e vamos andando. Shh, perdón, perdón, shh, perdón. Ai, que cansina é a xente, Dios mío.
1: Non pode un mismo rear no cine, tranquilo. Que bonito, que romántico.
0: Que romántica, primeira cita.
1: Sí, as persoas baixiñas tamén teñen dereito a ligar e a comer mazás.
2: Que precioso foi, podemos sentar no teu colo. Eso foi precioso.
0: Foi precioso.
2: Claro.
1: Pois bueno, a verdade é unha cita moi bonita. Facía tempo que non tiña eu unha cita no cine.
0: Estamos tendo unhas citas moi bonitas. Nos quedou unha cita cinematográfica verdadeiramente interesante.
1: Vos tivestes algunha vez alguna cita no cine?
0: Ai, claro.
1: Lembrades?
0: Ai, moi ben, moito.
1: Claro. Sí, pero de cita de quedar con un rapaz para ir ao cine e logo...
2: Sí, pero sin coñecelo. Primeira cita non, pero cita sí.
1: Eu cita, por exemplo, pois con... Pasoume que quixen ir ver a mesma película dúas veces e ninguna das dúas veces a vin.
2: Ah, bueno, claro.
0: Porque tú eches ocupado.
1: Nunha. No, isto, a primeira vez era porque tiña unha cita adolescente e
0: non... bueno, tú eches...
1: No, non vin parte da película e non me deu a película. Tiven que marchar porque me marchaba, saía meu tren pa a casa.
0: Ay.
1: Entonces deixei a cita un pouco a medias. E logo, a segunda vez, foi con uns colegas, foi nada, unhas semanas despois, porque era a mesma película que ainda estaba en carteleira, pero como pasáramos toda a noite facendo festa de pixamas, xogando videoxogos, todo, porque tiña esta doble vertente, non? Que eras adolescente salido de día e de noite eras adolescente friki,
0: nerdy,
1: de xogar aos videoxogos. Pois estivemos toda a noite xogando a videoxogos e ao día seguinte quixemos ver a película e eu quedei dormido no cine,
0: frito,
1: pero dormido
0: que película era?
1: Pois era, creo que era, espera, unha de Richard Gere, que che digo agora.
0: Porque tela negra con esa peli. De Richard Gere.
1: Buscando, sí.
2: Unha comedia romántica.
1: Era unha película que se chamaba Entre dos mujeres, Intersection.
2: Tuve na Richard que ver Gere, seguro, pero non sei
1: cale. De Richard Gere, ollo que...
0: De
1: Shannon Stowe, era de Shannon Stowe tamén.
0: Vale.
1: E a outra non me acordo.
2: Estaba entre dúas mulleres, claramente.
1: Era Richard, claro Richard Gere, Shannon Stone e outra. Por eso eran dúas mulleres.
0: Se
1: non sería unha, claro, a lógica, pues, as matemáticas non fallan. Pues non a vin. Que temos WhatsApp, Juanra, pues veña, zumba aí ao WhatsApp.
3: Hola, moi bons días. Noemí, Capelán, Marita, Juanra. Aquí Chus Antonio de Pino. Pois... Rasos para lijar, pois ya por aquí, por las discotecas que eu andaba, ou aquí interior, pois esta de... Hola, boa, ya ve, cantas vacas tes, moitas fincas, ou tamén esta de... Bailas, non, e iso tampouco, é miña amiga. Bueno, pois vale, ou tomamos un café, non, bueno, por logo... O resto xa non falamos. Veña, boa noite.
4: Boas noites, Marita, Noemí, Capelán. Pois eu, mira, eu de novo, con os meus amigos, tínhamos unha pandilla e tal, e tamén nos puñan música lenta, e a min, como hijo, nunca querían bailar. E sempre lle pedía a todas, e nadie quería bailar con mi hijo, entón cambiei-me de acera, e desde esa non parei de bailar, meus. É o que hai.
5: Mexome de risa con a cita. Sodes o máximo. Ai, estou aquí que me mondo. Ai, enhoraboa. Son Toñita de Ferrol, veciños, bicos. Pero era tu
1: juego, ahora soy yo. Ay, moitas grazas. A verdade é que temos que dicir que é un gusto facer estes exercicios de improvisación con vos, como público, bueno,
0: como guionistas,
1: sí,
0: como guionistas.
1: Que qué bonito que acollades así tan ben, porque non é unha cousa que se adoite facer na no. radio, E bueno, pues creo que está gustando. Está collendo aí xa. Está collendo corpo. Saudamos agora a Olga de Arteixo. Boas madrugadas, Olga.
6: Hola, bon días, compañeiros.
2: Que tal, Olga?
0: Bon días, Olga.
6: Para todos, un saludinho, un veciño para todos. Estades, mira que sodes tremendos.
1: Por que?
6: Mira, el ojo mazás, non te acordaste?

0: Nas tabardillas, no, que tamén as temos, ves?
1: Claro,
0: claro, Golden, tal, eu que sei.
2: Pois ella reineta, non sabes, sí, que parecida a tabardilla,
1: pero... quedoulle tabardilla.
0: Porque a tabardilla amarga moito, Olga.
1: Si, sí, é así un pouco, bueno, entre pins, si, sí, sabe.
3: Queda así.
1: Para comer así, pero tan boas asadas no forno, tan boas.
3: Que ricas.
1: Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ayer, o día dos recuerdos, hoxe o día do, pero isto, madre mía, madre mía.
0: Bueno, ti seguro que nos tes bastantes cousas que contar ao respecto de mocear.
1: Bueno, hombre, claro.
0: É que ti seguramente tamén viviches en carne propia unha evolución dos tempos, non? Porque ao final tampouco deixas de... pois eso, de estar un pouco proactiva ou aberta a coñecer xente ou a interactuar con persoas, non? Agora.
1: Bueno, agora sí, pero etapa da adolescencia, olles, con 15 anos.
0: Claro.
1: Ya sabes, na pista do balneario, non te acordas do balneario?
0: Sí, na sala de festas, Eva.
1: E logo, ai, non que va lá no cos 15 anos, no 75, xa cho creo.
0: Claro. Tías a sala de festas, Eva?
1: Sí, etapa de Camilo VI e todo isto, ai.
2: E que tamén tiñades bueno. Unha música, Olga, que o que non moceaba daquela, aínda que non tuvera idea. Facías, xiche.
1: A discoteca, que non me acordo, o foi somo nombre.
0: Cal?
1: A Darteixo, a... que tuvo moitos anos, ó. Como lle chamaban, que estaba ali por detrás, por de o centro balneario e...
0: Era esa, Eva, sí. Sale de fiestas, Eva.
1: A sala, pero cando montaron a discoteca, sabes?
0: Ai, non me dou conta, eu sei que discoteca montaran na General.
1: Claro, bueno,
0: que era Mambo, para... que era dos Dapazos.
1: No, pero como lle chamaban, nada Arteixo, ahora mismo foi semo o nombre, sí. Pero bueno,
0: non me dou conta.
1: Que hubo. E sí, bueno, se me acorda outro día. Pero sí, moi ben, esa etapa preciosa, sí. Bailas, estabas ali, bueno, estábamos en grupo, estábamos, bueno, a mellor cinco ou seis chavalas, viñan, collían así polo codo, bailas, sabes?
0: Polo codo, nin sequera respetaban o teu espacio vital, senón que xa directamente che tocaban.
2: Ai, sí, claro.
1: Che collían así polo codo, bailas.
0: Ajá.
1: Sí, outros che dicían, gastas pista.
0: En Arteixo dicían che moito de, ti estudias ou cosas pa Zara?
2: Bueno, ten razón de ser, claro, ten razón de ser.
1: Sí. A que te dedicas? Que faz, estudias ou traballas, bueno, todo ese... os que eran faladores, os outros, bueno.
0: Pero a ti seguro que che gustaban máis os que eran faladores que a non os outros.
1: Ai, a min sí, a min sí.
2: Home, claro,
3: que senón que aburrimento.
2: Hai os mudiños que rollo, claro. Que
1: falaba eu, sabes?
0: Claro.
1: Sí, eu, a min gustame falar.
0: E a ti nunca che mandaron nas túas citas alguén para vixiar?
1: Sí, era a carabina, eran carabinas. Sí. Mandarche a carabina, pero bueno, xa...
0: Ti chamabas de carabina, nin escopeta, nin sarxento...
1: No, carabina ou outro como era...
2: aquí bueno, dixos escopeta, non sei si...
1: No, pero...
2: O repetido, quizá.
0: Como dixaches ti, Marita, aquel nome tan carácter...
3: Chaperón ou chaperona.
0: Chaperón.
1: Sí.
0: Escolta, tamén.
1: Sí, escolta. Bueno, había varias frases, pero bueno, eu así a carabina. Xa está, xa leva a carabina, xa ven de carabina, xa bueno, así o que tocara, sabes? Pero ben. Pero eran tiempos, hoxe é moito mellor que hoxe, máis bonito que hoxe.
0: Sí, por qué?
1: É hoxe que estás facendo bobo polo teléfono.
0: Ai, amiga,
2: claro,
0: podendo estar facendo bobo en persoa, verdad?
1: Estás facendo bobo por teléfono. Bueno.
2: Teñen pouco contacto nada. Físico, teñen o máis doado, non? Tambén sabes que pasa? Tambén parece que teñen pouco misterio. Nos tiñamos nada. Un protocolo, non? Unha forma de abordar que, bueno, custaba as cousas, e cando chegaba ese primeiro bico estabas ansiosa de que chegara. Eu penso que agora non lle dan nin importancia, porque como
0: os bicos, bueno, pois non sei que che diga.
2: Non, quitaronlle moito misterio. Ademais, mira, non sei que me dixo outro día, verdad, Olga? Un amigo de meu fillo díxome, é que non sei que se lían todas con todos. E ali quedaron

0: ganchos, ¿eh? Serían todas con todo. Digo, pues muy bien, pues é unha festa, non hai problema, non lle dan tanta importancia.
1: Agora é comunitario, comunitario.
0: Sí, sen pertenza a unha cousa.
1: Pero eu penso que, o sea, bueno, penso, sí, era máis bonito antes, máis... aquela vergonza, aquelas miradiñas, sabes? Non facía falta mirarte, sabes? Sí. A mí me era máis romántico, moito máis romántico.
0: O roneo, non? Que falábamos antes con Marito, roneo tan importante casi como Vico en sí, eso, sí. Os previos, sí, non? Sí. Ai, será, non sei, e colle unha esas cousas agora é todo máis rápido, sí, máis inmediato.
1: Colle as manciñas, sí, moitas cousas, sí. Uh-huh. Pero bueno, eso como dizo outro, eso ya pasou.
0: Xa foi.
1: Pero bueno, foi bonito. Bonito, sí señor. Sí,
2: bueno, señor. Te queda no recordo, pero ti agora tamén te adaptas un pouco a eses tempos de non sei, de ligar a través das redes ou falar cos teus pretendentes a través do teléfono.
1: No, de redes nada, nin teléfono de nada. Eu vou ao baile. Na luna echo como daquela,
2: Sí.
1: Vecho un de cada lado. Ai, eu que a luna, eu na luna dixo che ti que é un caso. Sí.
2: Por qué?
1: Sí. Bueno, porque veñen xa se lle, si aquí ten xa bailar unha peza, xa empeza outra e xa sí, entendes? Mm. Claro. E antes tamén xa se che quedaba. Eu me acordo cando bailabas nas verbenas do verano, sabes?
2: Uh-huh.
1: Eu, por exemplo, a miña relación foi así. Normalmente eran todas así. Xa iban despois nos milagros de Callón, entendes? Uh-huh. Bailamos nas verbenas, así, non varias pezas e iso, anos, pero despois da verbena de Callón xa se quedou e hasta que durou, sabes?
2: Claro.
1: Sí.
2: Bueno, xa ibas quedando dunha festa para outra, non?
1: Sí.
2: Dime aquí se a festa sería a sala de festas que decías ti, a Cronos.
1: Efectivamente.
2: Aquí un ointe que está atento e apunta ben.
0: Maravilla.
2: A Cronos.
1: Sí, efectivamente, ves, eu, o sea, tiña, pero non sei, sí. E aí tamén, madre mía, que bueno, unha festa. E despois no cine, o cine íbase moito.
2: Xa contamos aquí, sí, xa.
1: Íbamos moito ao cine, e cando estaba na Emilia, viña de permiso, ai, que cousa.
2: Ai, Dios mío, verdad.
1: Que cousa. Pero bueno, todo con 17 anos, o sea, con 15 te conoces despois da 17, e así, mi madre.
0: Tan noviña, claro.
1: Eso ahora non existe, No. Que va, home, que va, nada.
2: Por ti volvíamos aos tempos de antes un pouco, non?
1: Bueno, para cousas sí.
2: Uh-huh.
1: Eso era máis traballado, máis... Non era... Ahora xa, cando se ven, xa están aburridos.
0: Xa se saben todo, Olga, te razón. Xa van cun... Non, parámetros, eles van padeando e xa saben todo.
1: Están 30 horas falando por teléfono, han pasado toda a noite falando. Que falas? Nada, hai que...
3: E bueno, se falaran, bueno. Porque pouco fala por teléfono,
2: sí,
3: non creas.
2: No, pero están todo o tempo. Bueno,
3: se mandan cousiñas.
2: Selfies, stickers, tonterías.
0: Queredes saber que é o que mandan agora para ligar?
2: Que?
0: Só lo podo decir o método, que non sei é que mandan. Mandan fotos dun solo visionado, imagínate, pois agora, aquí, contra o reloxo, e poñen unha palabra por riba, ponlle, hola, ou... Que tal? Ou vou con miña nai. En vez de escribilo, mandan unha foto dun solo. Entón, podes ver como conversacións larguísimas de horas de foto vai, foto ven. Sí. Digo, pero esta xente...
1: Eu chamolle cine mudo. Parece cine mudo.
0: Amiga, de falanche, Solviña. Sí.
1: De etapa do ano 40. Sí. Pero bueno, en fin. Pero a etapa nosa dos sesentenarios agora, esa foi guai. De verdade.
2: Pero é bonita, pois o bo é que podedes seguir disfrutando dese mocear hoxendía.
1: Bueno, agora, bueno, pois agora máis que mocear, pois vacilas un pouco, agora vacilas, sabes?
2: Agora sí, te gusta che vacilar.

0: Gusta-te vacilar?
1: A mí sí. Vacilar, home, no vou tomar a sério.
0: Xa, pero no vou sentido, non? De, bueno, pues que cachondito. Un poquinho tontear, claro. Tontear, vacilar, tontear, non?
1: Vacilar con respeto e
0: olles. Claro, tontear un poquinho.
2: Claro, no, no.
0: Bueno, pois pues a seguir con ese espírito. Olga, eso é o que queremos. Vale.
2: Muy bien,
1: bueno, pois pues igual para vos e Ana.
2: Un biquiño grande, Olga.
0: Chao. Atacando tiqueiras.
1: Un chao para toda a audiencia. Chao, chao.
0: Gracias, hasta mañana. Nos tenemos que ir facendo xa o noso sorteo, porque hoxe a palabra que buscábamos era carabina, que moitos dixestes escopeta, e aceptamos escopeta por tratarse dun sinónimo,
2: moi moi
0: que ao final significaba levar contigo, como levaban os da mili, levaban o fusil con eles,
3: sí.
0: De par deles, que non se podían separar deles, era unha das premisas que había na mili, por eso se chamaba carabina ou fusil ou escopeta, porque a persoa que ia a vixiar a esa parella non se separaba deles ningún só momento. Entón, o que buscábamos era carabina. Moitos e moitas acertastes, participastes moitísimos a través do WhatsApp, a través das chamadas. Bueno, pois, cousa que vos queremos agradecer. Hoxe foi unha noite especialmente participativa e animada, pero, como aquí, a sorte reparte o noso xenerador de números aleatorios, determinou que entre as máis de 25 persoas que participastes hoxe, entre chamadas e WhatsApps, saia o número 13 que se lle otorgou a... Temos que máis pa diante, buscamos un redoble. Juan, resto, dímelo traballando. Non te preocupes que xa entre Valentina e o galo
2: Juancar
0: xa bastante temos. Gañador, porque foi un home gañador da noite, atentos, e pasa a formar parte dese elenco que determinarase mañá. Poden optar a ese bono dobre para o Espacio Pasiño de Outes. Carlos de Rede.
2: Ti verás mañá, que
0: suma
2: ilusión.
0: A Mary Jo de Arteixo, a Paco de Santa Comba e a Charo de Maceda. E teño que dicirvos que gañadoras, porque foron dúas gañadoras das entradas, por ser correlativas, das entradas para a discoteca La Luna, entradas dobres cada unha, Conchi de Pontevedra e Sandra, que ambas as dúas contestábannos a través do WhatsApp. Mañá contactaremos con elas para pedirles os datos, porque teñimos que facer chegar nome, apelidos e DNI se queren ir a Luna este fin

0: nos imos marchando, xa recollemos o chiringuito que dades agora coa actualidade primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Nos volveremos mañá contra unha e tres minutiños da madrugada. Marita Martínez, despedimoste ata o martes da semana que ven.
1: Ata a semana que ven, compañeros.
0: Un placer, como sempre, tamén como compartir sempre espazo de improvisación contigo no Garufa. Falaremos diso a semana que ven para recomendarle a audiencia que nos veña a ver unha vez ao mes.
1: Unha vez ao mes.
0: No Garufa da Coruña. Noemí Martínez, querida, un placer. Ata mañá, a ti sí, ata mañá, onde remataremos xa a semana máis movida e máis verbeneira con o noso Rubén Pérez.
1: Gracias a vos.
0: Vos xa sabedes que teñades bo día, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con previsión hoxe de ceos moi abertos en todo o país. Apenas agora a primeira hora algún banco de neboa no interior da comunidade e algún chubasco ainda aí dunha mariña, pero conforme avance a mañá irá tamén abrindo nestas zonas e quedarán ceos hoxe despexados en toda Galicia este xoves, ainda xoves, 8 de outubro. O último a morte de Mari Carmen, a ansia elevada a categoría de símbolo tras o seu desafiuzamento hai un par de semanas. O pasamento desta muller o pasado serán entrou xa de cheo en campaña coa esquerda en tromba usando o seu falecemento como argumento electoral.
3: O mellor homenaje que podemos hacerle a unha persona que se pasou a vida luchando é dedicar nosa vida a la lucha. Que nadie lo dude que la lucha por la vivienda no vaya.
4: ¡Vamos!
2: Os acampados en sol marchando esta noite cara ao Congreso improvisando altares en homenaxe a Mari Carmen culpando do seu falecemento o rentismo e a especulación. Propio Pedro Sánchez tamén, apenas media hora despois da morte da ansia, estaba xa o presidente en redes asegurando que sinte esta perda como propia e o PSOE a par predicando que o sufrimento de Mari Carmen non pode repetirse. Varios chanzos aínda máis aló, Podemos fala de asasinato. Mari Carmen non morreu, asasinaron aos boitres, tuiteaban esta noite Belarra e Montero. Retrucaballes na mesma rede Vox que quen matou a Mari Carmen foi a esquerda, acusando o partido da Bascala Sánchez de usar sen ningún escrúpulo o sufrimento dunha persoa maior para montar unha campaña que ocultase a responsabilidade do goberno no desastre da vivenda. O líder do PP chamaba a enfriar ánimos, pedía esta noite Núñez Feijóo que non se instrumentalice e use de forma partidista a morte de estancia. Non máis pedras no muro, di, ante a morte dunha persoa só cabe o respeto, conclúe o presidente dos populares. O caso de Mari Carmen Abascal sempre foi, aínda que elevado a categoría de símbolo, un caso singular de entre os case 25.000 desafiuzamentos que hai cada ano en España. Singular dende o plantexamento, un aluguer de renda antiga que se remonta hai máis de 70 anos, resolto judicialmente tras subarrendarse dúas veces do pai a nai e logo a ela. Singular pola dimensión que cobrou, usado este caso como pretexto das movilizacións pola vivenda que levaron dunha forma moi acelerada en apenas dúas semanas do desaloxo da anciá convocatoria de eleccións tras a aprobación e caída dos dous decretos nos que o goberno troceou o seu plan de vivenda subido á ola das protestas. E singular tamén no final

tras terse acordado coa mediación do goberno local madrileño de Martínez Almeida que a anciá puidese volver ao piso en condicións semellantes ás que tiña antes do desafío.